Titain tot sina blonda ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Jaha, där försvann snöskyffeln.
3: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
4: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
5: Kap, svet, slit och bult.
6: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrunn
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
9: Paroj,
10: din lokala drivkraft.
11: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
12: Dags att se över elavtalet.
13: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
12: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
13: Enkelt och nära.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
16: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
17: Självklart!
16: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
17: Äntligen får jag glänsa!
16: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
17: Och det blir väl något att äta?
16: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
17: Åh, en sån behöver jag!
16: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
17: Välkommen!
18: Vi tar hand om bilen.
19: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
20: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
21: Vilken storlek behöver du?
22: Alltså, jag har ingen aning.
23: Perfekt. Vi löser det.
21: Vi vet när du inte gör det.
23: Valla vi.
21: Lättare än så här blir det inte.
24: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
2: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
3: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
6: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
7: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
8: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
11: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
12: Hej, Vedrums Gräs här.
13: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
12: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmattan nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
15: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
18: Lyxpytt!
17: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
18: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
17: Och 2 kilo?
18: 70 spänn!
17: Det där är ju lyxigt på riktigt.
18: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
17: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
18: i Källby!
0: Och nu, tillbaka till musiken.

God morgon. Klockan har blivit 6.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Fordonstekniker sökes. Vara fordonsservice behöver förstärkning. Kan du skruva, felsöka och få bilar att göra som de ska? Då har vi ett jobb som passar dig. Ring oss eller skicka din ansökan till info@fordonsservicevara.se. Ha en bra dag i bilen.
6: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
7: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
9: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
10: Hej, Sara här.
11: Och Rickard på Elon.
10: Vi tänkte berätta en sak för er.
11: Med en energisnål luftvärmpump kan du spara pengar.
10: Och vi kan även installera den åt dig.
11: Bra va?
10: Mm, köp den hos oss.
11: Välkommen till oss på Elon i Vara.
12: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
4: Din gröna lösning.
5: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
12: Vi bygger drömmar utav.
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
14: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
19: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
20: Enkelt och nära.
21: Armering.

0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: God morgon, det här är nyheterna. Ukrainas huvudstad Kiev utsattes sent igår kväll för nya ryska attacker. Under natten har smällar hörts i staden. Enligt Ukrainas flygvapen attackerades Kiev av minst 6 robotar som kunde upptäckas med radar. President Volodymyr Zelensky uppgav tidigare under gårdagen att minst 2 personer dödats i ett höghus. Minst en person har dött och flera har skadats i en olycka på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i den amerikanska delstaten Georgia. Det är ännu oklart hur olyckan gick till, men vittnen ska ha sett en person falla ur en berg- och dalbana. Och så inrikes, över 70 personer har blivit magsjuka efter att ha deltagit i 2 konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping, det rapporterar Korren. Orsaken till magsjukan är ännu inte känd och museet håller stängt i början av veckan. Och ungefär var tionde väljare tog hjälp av AI för att bestämma vilket parti de skulle rösta på i september. Det rapporterar TT med hänvisning till Internetstiftelsen. En del uppger att AI-svar om politisk information hade stor betydelse för hur de röstade, men långt ifrån alla.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Idag blir det mulet väder i Västra Götaland. Under eftermiddagen och kvällen så väntas det lite nederbörd också i de västra delarna. Längs kusten friska till hårda vindar. Resten av länet lite mer måttliga. Temperaturen under eftermiddagen mellan 9 och 11 grader som mest.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Robin Bengtsson i låten More. Det är tisdag morgon. God morgon Elin Jonsson.
1: God morgon, god morgon. Jag har trasslat mig hit för igår var jag ute och, alltså jag var ute och åkte på vägar. Det är så mycket vägarbeten runt i vårt område så man får ha lite extra tid på sig faktiskt.
0: Ja, och jag insåg det att jag hade en jädra tur i morse så här, för att hemma så ska de idag greja med järnvägsöverfarten och det stod redan igår kväll att från 07 fram till 16 så är det arbete där, men när man passerar där innan 7 så går det alldeles utmärkt. De var faktiskt inte ens på plats så här nu på morgonen, så att jag har tagit sovmorgon där banverket de ska greja med järnvägen här. Det ska ju till och med vara avstängt hela morgondagen också där, så att jag vet inte riktigt. Det var någon sån här spöktåg som passerade häromdagen där, så att man har väl förberett det mesta.
1: Har du funderat på att bygga en gräva en tunnel?
0: Under? Ja, kanske det. Det kan ju vara det som gäller. Då, hade jag ju kunnat, då är det skitsamma. Men jag tror inte det. Alltså, jag vet inte hur långt under man behöver gräva för att det inte riskerar att det ska rasa ihop. Det är dumt om man liksom gräver och så börjar liksom rälsen att svikta.
1: Ja, det vill vi ju inte. Men alltså det här att jobba på räls, det är ändå lite riskfyllt att vara där ute. Tänk om det kommer ett tåg som de inte har liksom tänkt på.
0: Ja, det är dumt. Ja.
1: Ja, det är jättedumt. Jag skulle nog vara lite rädd faktiskt.
0: Är man sån här rallare då, eller vad är det man för någonting?
1: Ja, det är man. Alltså förr i tiden hette de ju rallare och det borde det väl fortfarande heta, fast de jobbar ju inte med händerna. De har ju maskiner till hjälp idag.

0: Kalifornien heter låten, Blackjack, och dags att ta en titt på den 13:e.
1: Det är den 13 oktober och vi ska gratulera alla ni där ute som heter Berit eller Birgit.
0: Birgit Friggebo, det var en sån här, det var väl hon som höll på med Friggebo, därför heter som det heter Friggebo.
1: Ja, och den här sketsen med Berit, men jag kallar henne för Beirut, hon är så jädra. Får man säga så idag, eller?
0: Ja, alltså det är ju en gammal sketch med Steve Meloiden, så att absolut, det funkar säkert att köra på det sättet. Ja.
1: Det var ju faktiskt väldigt roligt. Men i alla fall, skit i det. 1972, det här datumet, just den 13 oktober, så är det här passagerarplanet som alltså kraschar i Anderna.
0: Ja.
1: Och det här som blir filmen Alive efter det.
0: Mhm. Ja.
1: Där det var ett rugbylag och de fick ju äta varandra där. Det var ju ganska hemskt.
0: Ja, det väntar man till sist att äta upp målvakten, eller börjar man med bänkvärmaren, tror
1: jag. Ja, det var usch för tusan.
0: Ja.
1: Peter Kondrup. Han,
0: ja.
1: Vad gör du?
0: Nej, jag tydligen så har fått igång ljudet här, så om vi får mail så låter det ut i sändning här idag.
1: Ja, jag hörde det. Peter Kondrup, han är meteorologen, fyller 61 år idag.
0: Ja.
1: Björn Goop, som är son till Olle Goop, han lever ju inte längre, men Björn fyller alltså 50 år idag.
0: Mm.
1: Och sen har vi en simmare som inte simmar så mycket längre, men Ian Thorpe, han fyller 44. Han var ju grym, men vet du vilken skostorlek han hade?
0: 48.
1: 52.
0: Ja, det var nära.
1: Ja, det är väldigt stort i alla fall.
0: Nu har jag stängt av mailfunktionen, så om det kommer mail går inte ut i sändning.
1: Nu kommer inga mejl alls.
0: Jo då.
1: Gud vad skönt.
0: God morgon mina vänner, står det här i mejlet.
1: Åh, vad härligt. God morgon min vän.
0: Ja. Här är Madonna. För vi var färdiga, va?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Axima, din ISO-handlare i Skaraborg.
6: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
7: Ja.
6: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
7: Ja.
6: Har du bokat in grussläpet?
7: Ja.
6: Har du balanserat dem där?
7: Ja.
6: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
7: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
8: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
9: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
10: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Haags Gummi.
11: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
12: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
14: Självklart.
13: Bra, då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
14: Äntligen får jag glänsa.
13: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
14: Och det blir väl något att äta?
13: Jajamän. Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs som en fylletratt på köpet?
14: Åh, en sån behöver jag.
13: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
14: Välkommen!
15: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
16: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
17: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Magasinet i Skövde.
18: Ah, jaha, där försvann snöskyffeln.
19: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
20: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
21: Vi bygger drömmar utav
22: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
23: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
0: på BAS Elektriska.
1: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
0: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
1: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
0: BAS Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
24: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: God morgon, det här är nyheterna. Ukrainas huvudstad Kiev utsattes sent igår kväll för nya ryska attacker. Under natten har smällar hörts i staden. Enligt Ukrainas flygvapen attackerades Kiev av minst 6 robotar som kunde upptäckas med radar. President Vladimir Zelensky uppgav tidigare under gårdagen att minst 2 personer dödats i ett höghus. Minst en person har dött och flera har skadats i en olycka på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i den amerikanska delstaten Georgia. Det är ännu oklart hur olyckan gick till, men vittnen ska ha sett en person falla ur en berg- och dalbana. Och så inrikes, över 70 personer har blivit magsjuka efter att ha deltagit i 2 konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping, det rapporterar Korren. Orsaken till magsjukan är ännu inte känd och museet håller stängt i början av veckan. Och ungefär var tionde väljare tog hjälp av AI för att bestämma vilket parti de skulle rösta på i september. Det rapporterar TT med hänvisning till Internetstiftelsen. En del uppger att AI-svar om politisk information hade stor betydelse för hur de röstade, men långt ifrån alla. Idag blir det mulet väder i Västra Götaland. Under eftermiddagen och kvällen så väntas det lite nederbörd också i de västra delarna. Längs kusten friska till hårda vindar. Resten av länet lite mer måttliga. Temperaturen under eftermiddagen mellan 9 och 11 grader som mest.

0: Alltså, Niklas Hjulström heter han ju också då. Här var han med Sway som du får på Radio 3. Vi håller oss kvar lite i dagens datum och ja, tema för idag, eller?
1: Hörru du, prata tydligt idag. Det är internationella klarspråksdagen, så du ska inte måla in dig och vara luddig idag, Marcus.
0: Jaha, nej, det kan man vara bra. Ja, det kan man vara.
1: Amen. Världstrombosdagen.
0: Ja.
1: Trombos, det är där man får blodproppar.
0: Jaha, jag trodde det var trombon. Mm. Nej.
1: Nej. Oj. Ja. Du hade inte blivit någon bra läkare. No bra day är det också.
0: Ja, det är trevligt.
1: Så då är det loose och fritt. Om man säger så, det är så skönt.
0: Då får man översätta vad bra betyder på engelska. Vi ska inte säga det. Uppmana
1: det säger
0: er.
1: Inte.
0: Nej.
1: Och det är också international suit up day. Så klä upp dig nu idag då.
0: Hopp. Ja, men jag är uppredd idag, för jag ska på möte lite senare. Har du inte sett att jag har på mig snygga tröjan här idag? Jag brukar ha den här 3B-t-shirten, men idag, eller 3B-pikén, idag är det ju faktiskt en helt annan skjorta på mig här.
1: Ja, skjortan på, kattstrumporna på, nu är jag klar.
0: Ja, vad bra. Michael Jackson är närmast ut i Radio 3B. Här är Human

0: så med Funny Feeling. Jag hörde någon sån här liten undersökning man hade gjort. Det är ju vem som har det vackraste leendet i Sverige.
1: Mm. I Sverige?
0: Ja, på tredje plats så kom Benjamin Ingrossos morsa Pernilla Wahlgren i alla fall. Men vet du vem som har det vackraste leendet enligt Operation Smile? Och det är inte att de är opererade utan att de faktiskt har utsett det vackraste leendet på kända svenska personer.
1: Charlotte Kalla.
0: Nej. Det ska vara kungligt.
1: Är det drottning, eller är det Victoria?
0: Ja, faktiskt. Victoria.
1: Victoria, men du vet, hon är ju engagerad i det där också. Det är ju en fantastisk organisation, måste jag säga. För

0: att barn som föds med läpp- och gomspalt har ju väldigt svårt att äta och dricka. Så att får man hjälp med det där så får du en helt annan livskvalitet.
1: Är inte det lite jäv om hon nu har fått första, eller ja, det första priset var det väl inte, men hon har utsett till enligt deras lista och den som har finaste leendet där?
0: Ja, det kan man väl säga. Men min farbror är engagerad i det där också, det vet jag.
1: Just det, Kenta.
0: Kenta, ajamän.
1: Ja, ja, ja. Mm.
0: Han vurmar väldigt mycket för det där.
1: Ja, men det är bra. Ja, jag kanske. Jag är ju med i någon sån här lotteri, så jag vet att någon peng går
0: lotteri.
1: Till det.
0: Lotteri? Apropå ja, operationsmaj.
1: Jo, men jag tror faktiskt att det går en liten peng till det där lotteriet där, men inte helt fel ute.
0: Ja, det går pengar från lotteriet till hjälporganisationen.
1: Ja, så är det.
0: Mm, det är bra.
1: Absolut, klockan är alldeles strax 8. Vi ska i nästkommande timme tävla. Vi har ju, ja vad har vi idag? Artistjakten, och idag så ska vi hålla oss i Norden. Ska vi se vad det är för grupp vi har hemma.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Vad har du hettat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Har vi din drömresa?
7: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
6: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
7: Vill du resa på egen hand?
6: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
7: Vill du veta mer?
6: Ring oss.
7: Boka ett möte.
6: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
7: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
6: Saxentours.com.
8: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
9: Nu får du skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
10: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ål Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ål Verkstad löser vi allt.
9: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
14: yeah! Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
17: Upp med hakorna! Idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
18: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
22: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic.
0: En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
1: Tovex bil, hela vägen.
22: Elsa, varför springer vi egentligen?
23: För att hinna med all löpande bokföring.
22: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
23: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
22: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
23: Vi sköter din löpande bokföring.
22: Lugnt,
23: tryggt
22: och utan mjölksyra.
24: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: God morgon, det här är nyheterna. Ukrainas huvudstad Kiev utsattes sent igår kväll för nya ryska attacker. Under natten har smällar hörts i staden. Enligt Ukrainas flygvapen attackerades Kiev av minst 6 robotar som kunde upptäckas med radar. President Volodymyr Zelensky uppgav tidigare under gårdagen att minst 2 personer dödats i ett höghus. Minst en person har dött och flera har skadats i en olycka på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i den amerikanska delstaten Georgia. Det är ännu oklart hur olyckan gick till, men vittnen ska ha sett en person falla ur en berg- och dalbana. Och så inrikes, över 70 personer har blivit magsjuka efter att ha deltagit i 2 konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping, det rapporterar Korren. Orsaken till magsjukan är ännu inte känd och museet håller stängt i början av veckan. Och ungefär var tionde väljare tog hjälp av AI för att bestämma vilket parti de skulle rösta på i september. Det rapporterar TT med hänvisning till Internetstiftelsen. En del uppger att AI-svar om politisk information hade stor betydelse för hur de röstade, men långt ifrån alla.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Idag blir det mulet väder i Västra Götaland. Under eftermiddagen och kvällen så väntas det lite nederbörd också i de västra delarna. Längs kusten friska till hårda vindar. Resten av länet lite mer måttliga. Temperaturen under eftermiddagen mellan 9 och 11 grader som mest.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Bobby's Girl med Marcy Blaine och sån här typet av musik. Det kan du faktiskt lyssna på om du går in på vår hemsida radio3b.se. Vi har ju en sån här, ska man kalla det systerkanal, där vi har 100% retromusik. Det är ungefär det du kan höra på våra måndagkvällar, Radio 3b Retro.
1: Ja, vi kan också kalla den dotterkanal. Det är roligt.
0: Ja.
1: Kärt barn har många namn, du.
0: Nu ska du till
1: och det
0: en,
1: har...
0: Nu ska du till ett helt annat barn, höll jag på att säga.
1: Nej, det är inget barn. Jag är ju faktiskt, tycker att det är väldigt roligt med TikTok.
0: Ja.
1: Och där är det ju väldigt kul med vissa trender. Men jag följer ju en kvinna som kallar sig för TikTok-morsan 71. Alltså. Och hon har ju alltid den här inledningen. Du vet ju precis vad jag ska säga nu. Men hon säger ju, hallå alla mina godingar. Och så liksom kommer hon in. Hon heter ju Irene Pedersen egentligen. Hon är en gammal flygvärdinna. Men hon är jättehäftig. Jätteskön och sådär. Men sen är det en trend här, va, som jag har fått upp. Och när man tittar på en sak så får man ju upp det hela tiden. Då är det en assnuskig låt som man sätter på. Och så ber man då mamma, farmor, mormor eller någon titta in i kameran. Och utan att ha hört på texten innan så får man se den här reaktionen live, nästan, kan man säga. Och det är jätteroligt. För det är ju, alltså, det är ju... Ja, jag kan inte sjunga någonting. Det handlar ju om, det är väldigt snuskigt i alla fall. Det är en man och kvinna och det är långt ner mellan låren, kan man säga.
0: Men nu hänger inte jag riktigt med här. Var det alltså, är det någonting som TikTok-morsan håller på med?
1: TikTok-morsan håller inte på med den här trenden. Det här var en annan trend. Jag lämnade TikTok-morsan. Aha. Det är stackars henne. Nu var hon indragen i den här snuskiga låten.
0: Ja.
1: Nej, man sätter på den här snuskiga låten och så får man se reaktionen. Och jag tänker... Jag ska testa den på min man, tänker jag. Det hade varit kul.
0: TikTok-mannen?
1: TikTok-mannen? Ja, absolut. Men vill du lyssna, eller?
0: Ja, men vi tar det på kontor. Vi tar det liksom after the record idag, kan man säga.
1: Off record, det gör vi.
0: Precis. Jag vet inte riktigt, idag känns det som att det kommer vara mycket hundliv här på kontoret, för att ekonomichefens mor har ju skaffat hund och den hunden heter Doris och ska tydligen vara här på kontoret idag. Någonting är det som låter ute.
1: Det är ju jättemysigt. Jag får vi gosa valp hela dagen.
0: Ja, jag ska lägga mig på hundbädden, tänkte jag.
1: Gör det och så lyssnar vi på den här låten sen.

i Radio Treby med Hopefully Devoted to You. Ja, det är ju tisdag idag. Vi ska tävla en liten stund här. Jag ska också säga det att vi tävlade ut, lottade ut biljetter igår här. Det var ju 10 stycken vinnare. Hängde du inte med om det var som så att du vann i tävlingen tillsammans med våra konserthus i form av Nicky Borg och Backyard Babies? Gå in på våra sociala kanaler och kolla in om det var så att du var vinnare. Jag har fått en del meddelanden här också. Har jag vunnit? Är det sanning? Ja, det är inte allt som är fake på sociala medier. Ibland så är det faktiskt sanning att man vinner grejer. Så att gå in och kika där så kan det faktiskt vara du som har vunnit. Och så ska vi se om det är någon som vinner i vår tävling idag då, artistjakten, när vi jagar ett nordiskt band. Det är inte svenskt. Det kan vara finskt. Det kan vara danskt. Det kan också vara norskt. Vi får se om en stund här.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Vedens gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedumsgras.se.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Fordonstekniker sökes. Vara fordonsservice behöver förstärkning. Kan du skruva, felsöka och få bilar att göra som de ska? Då har vi ett jobb som passar dig. Ring oss eller skicka din ansökan till info@fordonservicevara.se. Ha en bra dag i bilen.
10: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
11: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
12: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
13: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg i Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgötafärg i Vara. Välkommen.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller... Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
19: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
20: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
21: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
22: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen. Hedéns.
0: Idéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
1: Jaha, där försvann snöskyffeln.
2: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
23: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
24: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
25: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: God morgon, det här är nyheterna. Ukrainas huvudstad Kiev utsattes sent igår kväll för nya ryska attacker. Under natten har smällar hörts i staden. Enligt Ukrainas flygvapen attackerades Kiev av minst 6 robotar som kunde upptäckas med radar. President Volodymyr Zelensky uppgav tidigare under gårdagen att minst 2 personer dödats i ett höghus. Minst en person har dött och flera har skadats i en olycka på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i den amerikanska delstaten Georgia. Det är ännu oklart hur olyckan gick till, men vittnen ska ha sett en person falla ur en berg- och dalbana. Och så inrikes, över 70 personer har blivit magsjuka efter att ha deltagit i 2 konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping, det rapporterar Korren. Orsaken till magsjukan är ännu inte känd och museet håller stängt i början av veckan. Och ungefär var tionde väljare tog hjälp av AI för att bestämma vilket parti de skulle rösta på i september. Det rapporterar TT med hänvisning till Internetstiftelsen. En del uppger att AI-svar om politisk information hade stor betydelse för hur de röstade, men långt ifrån alla. Idag blir det mulet väder i Västra Götaland. Under eftermiddagen och kvällen så väntas det lite nederbörd också i de västra delarna. Längs kusten friska till hårda vindar. Resten av länet lite mer måttliga. Temperaturen under eftermiddagen mellan 9 och 11 grader som mest.

0: Moa Lignell tonar ut där och då, 5 minuter efter 8:30. Vi tar oss i kast med det vi gör på tisdagar, nämligen artistjakten. Nu då, Elin, nu blir det spännande grejer.
1: Varför har vi ingen jingle till den här?
0: Tommy, vi behöver ha en jingle.
1: Tommy tycker om mig. Det kör vi. Ja, men vi ska tävla. Vi ska ju spela upp en låt med en känd artist och ni ska ju ringa in och säga vem det är.
0: Ja, idag är det en grupp. Vi kan väl säga som så att gruppen kommer ifrån vårt grannland. Vi har ganska många grannländer till Sverige. Och när du vet vem det är så ringer man till oss och numret kan Elin.
1: Absolut. 0512 659 009.

0: Så hade den hetat enligt New Kid Hurricane, och vi håller på i artistjakten, icke sant?
1: Ja, de söker ju en grupp, eller vad säger man? Una grupa på spanska.
0: Ja, nu är inte Sverige grannland med, tror jag inte, Spanien, men vi kan väl också...
1: Nej, absolut inte. Det är ett annat grannland som den här gruppen kommer ifrån.
0: Ja, vad är det för grupp vi söker? Telefonnumret, ring till oss 0512 659, så 009.

0: Ja, vi tävlar i artistjakten. Elin, idag så är det väl faktiskt till och med så att din mor har koll på vad det är för någonting.
1: Jajamän, mamma var snabb på sms idag faktiskt.
0: Ja, vi börjar med att lyfta på luren och säga hallå, hallå.
2: Ja, hallå, hallå.
1: Vem har vi där?
2: Urban.
1: Var finns du någonstans?
2: På Skövde.
0: Ja, då behöver vi ha en liten väderrapport ifrån Skövde City.
2: Det är ganska bra väder att säga. Jag ska ut och påta lite i trädgården under dagen.
1: Jaha, är det liksom julgransbelysningen som ska upp nu eller har du någon annan plan?
2: Ställa in trädgårdsmöbler så
1: är. Ja, men det är ju bra att du gör det innan det kommer sådana riktiga höststormar som det var i helgen till exempel.
0: Om vi tar oss på eller grupp rättare sagt vi sökte idag då.
2: Jag har koll på att det är aha.
1: Det var rätt, Urban. Fanfar för dig och applåd.
0: Mm, och ifrån Norge.
2: Norska.
1: Är det ditt favoritband?
2: Ja, jag har lyssnat på men det vet du. Är favoriten är inte riktigt.
0: Urban, det kommer en mössa på posten till dig. Vad var det som hände idag då?
2: Jag blir ute i trädgården, vet du. Greja.
1: Ja, men Urban, då får du väl fortsätta lyssna på Trebi när du är ute och grejar i din fina trädgård. Så har du en fantastisk dag.
2: Ja,

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Nu får ni kalla på tio och den kommer är väldigt viktig faktiskt.
3: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
6: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
7: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
8: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
9: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Dags att se över elavtalet.
14: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
13: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
14: Enkelt och nära.
15: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
16: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
17: Är du redo för en kväll med rock, skön stämning och livemusik? Den 24 oktober intar Marcus Johansson, Teddy Eriksson och Rickard Svanström Grästorps konserthus. 19.30 fram till 01 med musikstart 20.30. Entré 295 kronor. Boka biljetter på nordic.se där du även kan förbeställa med mat. Rock'n'rollfest i Grästorp lördag 24 oktober. Vi ses!

0: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
2: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
3: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
4: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Frågan om extraval splittrar väljarna enligt en Novus-mätning för TV4-nyheterna. 39% tycker att nyval är en bra idé medan 40% svarar nej. Och idag ska Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson återrapportera sitt sonderingsuppdrag till talmannen. Hon kan få mer tid för sonderingar eller så kan talmannen gå vidare till en statsministeromröstning. Flera medier uppger att en sådan omröstning i sådan fall kan ske i slutet av veckan. Över 70 personer har blivit magsjuka i samband med konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping enligt Korren. Personerna fick magsjukesymptom efter 2 separata konferenser förra veckan. Även 12 personer ur personalen blev sjuka. Kommunen har beslutat att museet ska stängas i 2 dagar för sanering och verksamheten planeras att öppna igen på onsdag. Internationella valutafonden IMF räknar med att inflationen i Sverige blir 1,1% i år och att svensk ekonomi väntas växa med 2,5%. Kriget i Mellanöstern har bidragit till högre energipriser som påverkar inflationen och ekonomin. Och hundratals franska affärer drabbades natten till måndag av en cyberattack där temperaturer i frysar och kylskåp höjdes. Flera stora livsmedelskedjor drabbades och de totala skadorna efter attacken beräknas landa på flera miljoner euro. Vilka som ligger bakom attacken är ännu oklart.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Idag blir det mulet väder i Västra Götaland. Under eftermiddagen och kvällen så väntas det lite nederbörd också i de västra delarna. Längs kusten friska till hårda vindar. Resten av länet lite mer måttliga. Temperaturen under eftermiddagen mellan 9 och 11 grader som mest.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Ingen plockar en maskros med Lasse Stefans, och det är ju som så att om du plockar maskrosor så bör du ju ta upp hela roten, så kommer du tillbaka igen här.
1: Ja, så är det faktiskt.
0: Om man inte vill ha maskrosor i gräsmattan då?
1: Nej, men de har en väldigt långa rötter.
0: Ja.
1: De kan ha liksom rötter som är längre än hela blomman, så man får ju köpa såna här verktyg som man kan dra upp den där med. Det finns ju speciellt trädgårdsverktyg till maskrosor och tistlar och sånt där. De är jättebra.
0: Apropå verktyg så ser jag att det är fler och fler som anammar det här ganska smidiga verktyget. Det är ju som en sån här, vad ska man säga, rulle man kör på gräsmattan när man ska plocka upp äpplen och sånt där.
1: Ja! Ja. Det är som en liten korg man liksom rullar in äpplena i.
0: Mina grannar hemma som har en jädra massa äpplen, alltså de har ju kanske 4-5 äppleträd, och det är väl så här att det är ett par hundra kilo med äpplen varje år. De har inte anammat det, utan de går där med kroka ryggar och plockar upp fortsättningsvis alla de där äpplena. Så att nu såg jag här efter helgen, de har varit i Spanien. Man ska väl komma hem nu, att de kommer ha att göra, och har de inte ont i ryggen efter de där att plocka äpplena,
1: så vet jag inte.
0: Ja, precis.
1: Jag har nästan lite så här mani, för jag har ett äppelträd som fäller äpplen, och det är, jag slänger, så fort jag ser ett äpple så slänger jag undan det. Och det där har blivit som att det får inte ligga några äpplen på gräsmattan, för då blir det ju inte så många varje gång.
0: Nej.
1: Så jag kan nästan höra i sömnen att det ramlar ner ett äpple och sticker ut i tofflorna och så slänger ut det. Nej, så illa är det inte, men nästintill.
0: Ja, nej, precis. Man får väl ta vara på äpplen. Kanske skulle gå ut och hämta en kassa eller två innan det är helg.
1: Äta upp dem, va?
0: Ja, precis, allihopa.

0: Lars med det fyndiga efternamnet Vinterdäck, eller Vinterbäck.
1: Nej.
0: Ja, så heter det.
1: Vinterdäck, det var lite roligt faktiskt.
0: Jag ska hänga på vinterdäcken, inte imorgon men på torsdag, så jag får inte glömma det där. Det är ju dags för det, dessa tider. Man tycker så här, det är tidigt, men jag har faktiskt en kompis på, eller kompis, det är en bekant på sociala medier som bor uppe i Årjäng, som la ut här i helgen att nu kommer den första snön. Årjäng är ju inte jättelångt bort, men det är ändå liksom en bete bort.
1: Men du, då får du ju sjunga den här låten. Jag måste byta däcken, får inte glömma det.
0: Precis.
1: Va?
0: Ja, ja.
1: Vi har ju hittat på jinglar till allt snart som du ska göra.
0: Ja, ja, ja. Jag ska sjunga allting där. Eller, här har du nyckeln.
1: Typ. Du, ja. Det blir ju som att leva i en musikal.
0: Ja, visst.
1: Vi har en utmaning på kontoret att allt vi gör måste vara att sjunga.
0: Ja.
1: Vad kul!
0: Då ska jag ta... Har du någon sån jobbig situation du ska göra i veckan?
1: Ah, jag vet inte. Tänk om jag har magsjuka eller något.
0: Nej, jag tänker mer så här, om du ska på något...
1: Jag ska på massor med möten.
0: Ja, ja, ja, precis. Ja, men, jag hänger med på det där mötet, Hallingsås, när du ska sjunga.
1: Ska du sjunga då?
0: Ja, du ska.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugnt,
4: tryggt
3: och utan mjölksyra.
5: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
6: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
7: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. 3 olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
8: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrunn
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
9: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
11: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen.
12: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
13: Fordonstekniker sökes. Vara fordonsservice behöver förstärkning. Kan du skruva, felsöka och få bilar att göra som de ska? Då har vi ett jobb som passar dig. Ring oss eller skicka din ansökan till info@fordonservicevara.se. Ha en bra dag i bilen.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
17: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
18: Men det luktar ju onkat här inne.
19: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
20: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
21: Tovex bil, hela vägen.

0: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: The Animals var det där med låten Bring It Home To Me. Du, hur har det gått med det där som skulle bring it home till dig, nämligen löpbandet?
1: Jag vet i tusan vad som har hänt med det där alltså. Det känns som att det går lite troll i när jag ska skicka grejer åt höger och vänster och beställa. Så jag började chatta med de där eller den här grejen igår i appen där jag har beställt.
0: Det är blå post.
1: Det är blå och vita. Precis. Jag höll på att försäga mig. Men i alla fall, då började de så här, då stod det så här, en person har anslutit i chatten. Och vad bra, då började de skriva. En person har pausat chatten, kom det ganska fort. Och sen var det ingen som skrev någonting mer.
0: Nej.
1: För först var det en AI som man fick prata med. Det märker man ju ganska tydligt att det kommer automatiska svar. Men sen, då la de locket på.
0: Jaha.
1: De kanske går runt själva på mitt löpband.
0: Ja, vem vet.
1: Men jag ska jobba vidare med det här imorgon, jag lovar. Mm.
0: Jag testade en grej igår. Jag hade ett paket som jag skickade iväg. Och då var det så att någon hade ju då, den som hade vunnit det här jag sålde, hade beställt att det skulle läggas in i en sån här Instabox. Och då gjorde jag det, liksom skrev ut. Jag fick ju ansluta till vilken Instabox jag ville slänga in den i. Och så gjorde jag det. Och så fick jag ett meddelande. Nu är den på väg här. Så det där var ju lite häftigt alltså. Det var ju bara att gå och öppna en lucka. Eller bara. Man fick ju ladda ner lite grejer där. Och så en kod och så kunde man då skicka iväg det hela.
1: Smart!
0: Ja.
1: Men det är så det jag ska göra nästa gång nu. Men jag ska skriva igen här nu, vet du. Jag börjar.
0: Ja, precis. Börja med tråden. Lite fyndigt är det väl ändå att vi ska lyssna till Post Malone. Han får hjälp av Luke Combs i låten Guy for That.

0: Fireworks heter låten, Katy Perry, jag vet inte riktigt, nu ska vi se här, vi har ju inte jättelångt kvar till det dags för de som skjuter fireworks på nyårsafton där. Vi hade lite diskussioner på hemmaplan här och sist och så här med nyår, för det är nämligen så att vi umgås med några, så brukar alltid vara så här, man blir inbjuden till nyår, det brukar vara så här i början på oktober, än så länge så har vi inte satt planen för vad som händer på nyårsafton.
1: Jag får nästan lite ångest när man har så lång framförhållning faktiskt.
0: Ja, så kan det vara. Urban i alla fall i Skövde, han hade koll på att det var norska Aha i låten Take On Me, fast vi frågade efter artisten som var nämligen Aha idag där.
1: Aha, som man säger.
0: En riktig sån här aha-upplevelse där. Vad händer resten av den här dagen?
1: Idag händer inte så mycket, du.
0: Alltså.
1: Jag ska bara rulla tummarna och se glad ut.
0: Jag tror jag gör sak samma. Idag är det i alla fall värme på kontoret. Det är bra det.
1: Jag ska sjunga.
0: Ja.
1: Det ska jag göra.
0: Ja. Jag ska dra iväg till Skövde på lite möte. Och senare ska jag till Mariestad. Så att, det blir mycket bil i mil idag. Så att vi säger tack och hej för idag. Så återkommer vi imorgon.
1: Hej!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
3: Ja.
2: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
3: Ja.
2: Har du bokat in grusläpet?
3: Ja.
2: Har du balanserat dem där?
3: Ja.
2: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
3: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
4: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
5: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
6: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Serva dina huskvarnaprodukter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
14: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
2: Självklart!
1: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
2: Äntligen får jag glänsa.
1: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
2: Och det blir väl något att äta?
1: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs som en fylletratt på köpet?
2: Åh, en sån behöver jag!
1: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
2: Välkommen!
3: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
6: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
7: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
8: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
9: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
10: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Frågan om extraval splittrar väljarna enligt en Novus-mätning för TV4-nyheterna. 39% tycker att nyval är en bra idé, medan 40% svarar nej. Och idag ska Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson återrapportera sitt sonderingsuppdrag till talmannen. Hon kan få mer tid för sonderingar, eller så kan talmannen gå vidare till en statsministeromröstning. Flera medier uppger att en sådan omröstning i sådan fall kan ske i slutet av veckan. Över 70 personer har blivit magsjuka i samband med konferenser på Flygvapenmuseet i Linköping, enligt Korren. Personerna fick magsjukesymptom efter 2 separata konferenser förra veckan. Även 12 personer ur personalen blev sjuka. Kommunen har beslutat att museet ska stängas i 2 dagar för sanering och verksamheten planeras att öppna igen på onsdag. Internationella valutafonden IMF räknar med att inflationen i Sverige blir 1,1% i år och att svensk ekonomi väntas växa med 2,5%. Kriget i Mellanöstern har bidragit till högre energipriser som påverkar inflationen och ekonomin. Och hundratals franska affärer drabbades natten till måndag av en cyberattack där temperaturer i frysar och kylskåp höjdes. Flera stora livsmedelskedjor drabbades och de totala skadorna efter attacken beräknas landa på flera miljoner euro. Vilka som ligger bakom attacken är ännu oklart.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Idag blir det mulet väder i Västra Götaland. Under eftermiddagen och kvällen så väntas det lite nederbörd också i de västra delarna. Längs kusten friska till hårda vindar. Resten av länet lite mer måttliga. Temperaturen under eftermiddagen mellan 9 och 11 grader som mest.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Marie Fredriksson, om du såg mig nu några minuter över tisdag 10. Tack så mycket Marcus och Elin. Tommy heter jag, hej. Det här med att vi skulle börja köra musikalvarianter på stationen, det är ju jättemysigt som Elin kom på, och Marcus, att man skulle sjunga allting. Nu när Marcus tar sånglektioner också. Elin har fin röst, det har jag hört. Men alltså så här, då skulle man ju sjunga om allt som är så jäkla tråkigt egentligen. Då skulle man ju liksom, alltså du vet, så här. Elen, den går upp, men skit i det. Alltså lite så, eller så, min 13-åring har kemiprov idag, det är grundläggande kemi, det är liksom elektroner, protoner och neutroner. Ja visst är det så. Vad hamnar rätt i det trubba? Vinterdäck. Fuck it. Ja, alltså, vi får väl ta det lite försiktigt med varandra, tänker jag. Vet du vad, här har du Ed Sheeran. You see?

Ett riktigt fint svenskt-finskt samarbete. Boomfunk MCs och Jessica Folker efter Ed Sheeran. På 3B, det här var en riktigt sån brottarhit, monsterhit, eller liksom, ja men du vet, en kioskvältare som vi sa förr i tiden. Idag har ju kidsen sagt att den var slay, nice eller skibbidi. Nej, det hade de inte. Nej, det hade de inte. Gud vad cringe, förlåt, det ska jag inte säga. Du, det här med att klicka i paket och vänta och sen plötsligt så dyker det upp. Du har fått ett paket, då blir man så där glad, eller jag blir det, även om jag vet vad jag har köpt. Det här med att få paket, det är kul, det är roligt. Däremot så finns det en liten regel. Jag vet att Elin går i väntans tider, och det är ju grisigt. När man liksom frågar sig, och det finns ju aldrig någon människa att fråga heller. Man ringer och ser det någon sån här chatbot som har så här, folkskygg och som bara, kan jag hjälpa dig på något sätt? Här har du en länk. Tråk, vad har hänt med mitt paket? Och väntar på ett löpband nu till exempel. Det hade nog fastän gått snabbare än att använda det här blåa företaget. Kanske gått snabbare att trycka in det rätt in i en postbox istället. Jag tror det. Nej, men jag har en grundregel, är att inte betala förrän du har grejerna. Precis som det är med människor. Jag har väntat på två böcker nu. Då har jag ju betalt innan. Jag gjorde det. Jag tänkte, gött, inte jag måste... Just jag ska betala. Så jag har gjort det. Det känner mig så lite redig. Då kan paketet komma bara. Men det har ju inte ens dykt upp ett sms att de har packat det på Island. Eller vad de nu skickar grejerna. Alltså det är ju sådär. Så betala när du får grejerna. Det är som med människor. Det glömmer man liksom av. Det är en sån stall, ett stalltips. Du, Molly Sandén poppar förbi i musiken. Dessutom, den underbara gruppen som har den längsta pausen mellan två Billboard topp 10 hits i historien. 58 år. Det är 58 år mellan sina hits. Det är rätt coolt. Den första hitten från 60-talet dyker upp alldeles strax i musiken på 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
9: Lyxpytt!
8: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
9: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
8: Och 2 kilo?
9: 70 spänn!
8: Det där är ju lyxigt på riktigt.
9: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
8: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
9: i Källby.
10: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
11: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
15: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
16: Dags att se över elavtalet.
17: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
16: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
17: Enkelt och nära.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
19: yeah! Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
20: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
19: Silverknappen i Lidköping.
21: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
22: Hej,
0: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
22: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
23: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
24: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
25: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Tur i oturen, Molly Sandén, The Ronettes, innan dess Be My Baby från 1963. Just det, de har det här rekordet att ha två stycken monsterhits med 58 år emellan. Den första hitten var ju då Be My Baby, den andra hitten var Be My Baby också. Visst är det coolt? Ja, och det var tack vare film och musik, alltså filmmusik och produktplaceringar på nätet och liksom tickelitock och sånt som gjorde att en ny publik upptäckte fasen vilken låt det är, Be My Baby. Bra musik är ju bra musik, det spelar ingen roll hur långt jag har gått emellan. Det visar ju den, det är rekordet, 58 år mellan. Jag vet att min 13-åring Vera, hon är helt förhäxad av The Ronettes sound. Så det funkar ju det här Phil Spector-fläskiga soundet liksom. Hon har också gått ut och googlat och kollat hur många som lever och är döda och sånt. Så det var ju tråkigt att den sista, tror jag det var kusinen där som gick bort i april. Annars var det två syrror och så kusinen då som tog sig in som tonåringar och försökte ta sig in på Peppermint Lounge i New York. Och dörrvakten tyckte sig, vad är det här för någonting? Är ni backupdansare? Ja, och då hamnade ju Ronnie framför micken och sjöng What I Say, och så var det kört. De fick ett fast gig på den här klubben som tonåringar. Sen så ville Phil Spector, killen som uppfann det här Wall of Sound, han ville signa bara Ronnie för hon hade grym röst. Och då satte någon mamma ner foten, bara någon mammafot vet du. Den bråkar man inte med. Ronnie, skärp dig. Du ska med syrran och kusinen också. Ja, det var tur det, för annars hade det inte blivit det, The Ronettes. Så är det. Och bra musik är bra musik, eller hur? Linda Bensing poppar förbi alldeles som en stund i musiken lite senare. Backstreet Boys. God tisdag får vi då. Här är Terrence.

Men det är faktiskt vetenskapligt bevisat att om du har åkt på ett präktigt benbrott liksom och vistas i samma lokal som Linda Bengtzing, så självläker det mycket snabbare. Det är så. Facts. Alla flickor fick du där efter Terence Trent D'Arby's Sign Your Name Across My Heart. Du, ikväll kör vi country kväll. Buckle up folks. Vi kör country. Det är blandat. Det är både nytt och gammalt. Och jag är ju lite småkär i den här gamla hårda country western alltså. Från 8 ikväll. Country kväll på 3 bit.

0: hits och störst variation. Det här är Radio Treby.
1: I see the hurt in deep within your eyes. I just

Jag tror jag såg det i den här Avicii-dokumentären att Sandro Cavazza, han har ett sånt där perfekt gehör. Det är som att han sjunger korrekt hela tiden. Man behöver aldrig autotuna honom. Det är rätt unikt. Sandro Cavazza och Kygo fick ihop det här efter Backstreet Boys. Nu pågår knallemarknaden på torget i Herrljunga fram till klockan ett. Köpa honung, köpa bröd och prylar. Alltså de här höstmarknaderna är ju mustiga liksom. Fram till ett, knallemarknad, torget Herrljunga, så du har koll. Nu på fredag, en helt annan grej. Det är Greatest 80s The Party heter. Det är Vara konserthus nu på fredag. Det är en show med bara hits som då är framförda av artisterna som hade hitsen. Och det innebär då i så fall att då får de ha dit de banden. Och det har de också. Det är Freestyle, Style, det är Swedish Secret Service, det är Anki Bagger, Shaboom, Lili och Susie. Och så har de en hemlig gäst också. Vara konserthus nu på fredag, Greatest 80s The Party. Nyheter och väder vid 11 tänkte jag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
3: Har vi din drömresa?
4: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
3: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
4: Vill du resa

0: på egen hand.
1: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
0: Vill du veta mer?
1: Ring oss.
0: Boka ett möte.
1: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
0: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
1: Saxentors.com.

0: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
1: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
2: Vad har du hettat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
6: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
7: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
7: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
7: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Färdig gräsmatta på Rulle.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
12: Vårgårda.
11: Sollebrunn.
12: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
11: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
13: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
14: Lyxpytt.
13: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
14: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
13: Och 2 kilo?
14: 70 spänn.
13: Det där är ju lyxigt på riktigt.
14: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
13: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
14: i Källby.
15: Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
18: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
19: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
20: Är du redo för en kväll med rock, skön stämning och livemusik? Den 24 oktober intar Marcus Johansson, Teddy Eriksson och Rickard Svanström Grästorps konserthus. 19.30 fram till 01 med musikstart 20.30. Entré 295 kronor. Boka biljetter på nordic.se där du även kan förbeställa med mat. Rock'n'rollfest i Grästorp, lördag 24 oktober. Vi ses!
21: Hej! Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
22: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och åklagaren Lisa Dos Santos avfärdar uppgifterna om att de misstänkta sexuella övergreppen skedde i samband med nalning. Och åklagaren Lisa Dos Santos avfärdar uppgifterna om att de misstänkta sexuella övergreppen skedde i samband med nalning. Enligt utredningen handlade det istället om ett system där äldre elever utövar makt och delar ut straff till yngre elever över en längre tid. Tre elever i 18-årsåldern är häktade, misstänkta bland annat för sexuella övergrepp, misshandel och hot. En person har anhållits misstänkt för förberedelse till mord riktad mot en gymnasieskola i Söderhamn. Polisen fick kännedom om misstankarna vid 18-tiden på måndagen och hittade kort därefter en misstänkt person. Det finns enligt uppgifter ingen hotbild mot skolan och undervisningen fortsätter som vanligt. Och antalet långa sjukskrivningar minskade inom samtliga branscher förra året. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan. Mest minskade sjukfall med psykiatriska diagnoser som fortfarande är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Om minskningen vi ser nu är början på en mer långtgående trend eller inte är svårt att säga enligt Försäkringskassans analytiker Ulrik Lidvall.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Mest muligt väder. Senare under eftermiddagen och kvällen väntas regn dra in från väst och i samband med det så friskar även vinden i som längs kusten kan bli hård. Mellan 7 och 11 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Holly Humperstone, To Love Somebody. Några minuter över 11, en fin 11 kopp på dig. Du undrar hur det går idag. Jag tror kanske inte att Magdalena Andersson kliver in till Andreas Norlén sen och säger att jag är färdig, jag har hittat ett gäng nu kör vi bara tjoff rätt upp och ner. Nej, det blir nog så att det blir en statsministeromröstning. Wow, det är typ slutet på veckan. Ja, vi ska inte snacka så mycket mer politik där, men det här med att försöka få en kommunikation att ta bort de här linjerna som vi har snackat om, du vet, de här linjerna som ligger åt alla möjliga håll, de är ju märkliga liksom. De är ju konstiga. Vare sig det är vita eller röda linjer så är det märkligt bara. Jag tycker det. Nej, men alltså så här, kan de inte bara, om man ska jobba ihop, då tycker jag så här, då tar man en skitig gammal bil, va? Så tar man med sig ett tvåmannatält och så drar man till Löcken i Danmark. Där var vi när vi var barn. Så kan man dra dit och så överlever man den grejen med stormkök, med rödsprit och sotiga grejer. Så överlever man det, då fixar man och bildar regering också. Alltså.

Mauro Scocco, kall stjärna efter Elton John, Candle in the Wind. Det är vinterdäckstiden nu, det är så det funkar. Jag har faktiskt slängt på vinterdäcken på vår gamla bil som vi förmodligen ska sälja. Och det var bra för att det har varit lite småslarvigt när vi var nere i helgen nu till exempel och flyttade. Då regnade som fasen och det kändes det gött med de här mönstren på däcken. För bängen trålade ju förra helgen när vi skulle hämta ungarna på Landvetter och hade fått en skruv i vår nya bil. Aj, framdäcket. Då var vi tvungna att ta gammelbilen ner och då blev vi också invinkade av polisen. Jag tänkte först så här, vill du att jag ska, vad vill du med gesten? Ska jag köra åt andra? Nej, man förtränger det konstigt, va? Så att polisen sa, gjorde någon gest till mig och bara på jag öppna dörren med bältet på. Jag snutnoja, va? Tills jag då kommer på mig själv. Men just det, jag sitter kvar och vevar ner rutan och blåsa och prata lite avspänt och så. Men då sa polisen och anmärkte på mina sommardäck. Så det köpte faktiskt nya. Så att du som köper min bil får faktiskt fina i däck. Men det här med vinterdäck och så. Nyligen gjorde jag en sak som jag aldrig någonsin har gjort. Någonsin alltså, på riktigt med vinterdäck. Jag kan dra det om en stund. Better days are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Fordonstekniker sökes. Bara fordonsservice behöver förstärkning. Kan du skruva, felsöka och få bilar att göra som de ska? Då har vi ett jobb som passar dig. Ring oss eller skicka din ansökan till info@fordonservicevara.se. Ha en bra dag i bilen.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
12: Enkelt och nära.
13: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
14: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
15: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
14: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
15: Precis. Snygg reklam utan krångel.
16: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
17: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
18: Ja.
17: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
18: Ja.
17: Har du bokat in grusläpet?
18: Ja.
17: Har du balanserat dem där?
18: Ja.
17: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
18: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
19: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
20: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
21: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
22: Elsa, varför springer vi egentligen?
23: För att hinna med all löpande bokföring.
22: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
23: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
22: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
24: Vara ekonomipartner.
23: Vi sköter din löpande bokföring.
24: Lugnt,
23: tryggt
24: och utan mjölksyra.
25: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
26: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
27: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
28: Hej, Oskar.
29: Och Anna på Paroi här.
28: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
29: Vårgårda.
28: Sollebrand.
29: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
28: Paroi.
29: Din lokala drivkraft.
30: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
31: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
32: Måste du öppna fönstret för att få luft?
0: då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Lennart på din ögonkännare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
3: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: otroliga vågorna med den otroliga Uno Svenningsson. På Radio TV efter The Jackson 5, I want you back. Vi får börja fundera nu på vinterdäck och sånt. Tänk nu också på att höstlöven som ligger och blötar nu, de är ju för fan nästan var halare än snö liksom. För däcket vet inte alls vad det ska göra av ett löv som är blött. Det blir så här, vad är det här för någonting? Jätteflummigt, det spelar ingen roll om du har flång nya däck eller friktions eller dubb. Det är jättelurigt. Så att fundera på det. Jag vet att min kollega Marcus på morgonen, Marcus Larsson, han har ju däckbytartid nu på torsdag.
1: Personligt meddelande till Marcus Larsson som jobbar på stationen. Glöm inte torsdag nu att du har däckbytartid också, Marcus. Jättebra, lycka till.
0: Han är ute och kör nu en hel del också. Ska vi till Mariestad idag? Och här är jag. Nej men du, det här med vinterdäck och så. Jag gjorde en grej nu. Vi köpte ju så här nya vinterdäck till den nya bilen naturligtvis. Det får man göra. De ville faktiskt när vi köpte bilen kränga på så här gamla, eller typ begagnade däck. Ja, det kanske, men jag tänkte så här, är det någon gång i livet så här flång ny bil, flång. Så jag satt hos däckgubben, vet du, och valde fälgar och sånt. Det har jag aldrig, alltså på riktigt aldrig någonsin gjort. Man sitter där och han sa så här, vad vill du ha för färg? Och jag bara säger, gud, jag vet inte, vad finns det? Jag vill ha röda. Nej, men jag vet inte. Då tog han fram ett program så han kunde ta fram exakt min bil. Sen kunde vi liksom lägga in olika fälgar i bildprogrammet där och se exakt. Så jag beställde dem. Jättemysigt. Sen så fick jag ett samtal och visade sig att de här fälgarna, de har fått sig någon stöt för det var någon som hade varit oförsiktig när de hade fraktat. Varför är det alltid någonting? Du vet, mitt i glädjen. Men jag ska få nya naturligtvis. Nej, men det här med att sitta ner och välja fälg. Ja, men lite som att man väljer liksom tapet i ett rum. Det har jag aldrig någonsin gjort på det sättet. Så att jag vet, jag mognar sent. I'm a late bloomer.
2: Det är ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Men det är inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

Tina Turner, Two People. Efter Fanny Avon, tiden läker alla sår. Det är lunchdags, jag ska kolla i lunchkristallkulan faktiskt. Vet du vad, idag ska du käka chicken tikka masala. Ah, älskar indiskt. Med krispigt, nygräddat naanbröd, raita och sen en söt, stark mango chutney och en kall lättöl till det. God lunch.

Knowing Me, Knowing You, ju efter Hur de än, Oskar Lindros. Idag är det internationella klarspråksdagen. Man hör ju lite grann på vad det är, och det är tur det, för det handlar ju om att det ska vara begripligt, språket som myndigheter ägnar sig åt till oss skattebetalare. Det ska vara begripligt, det är det man slåss för. För oftast är det rotvälska. Det räcker när man kollar på liksom nyheterna och det är någon polischef som uttrycker sig liksom bakvänt. Man vänder på orden för att det ska liksom, ja, det ska låta lite tjusigt, och även jurister och sånt, när man hör hur de svarar så blir det väldigt konstigt. Ja, så att myndigheter ska skriva begripligt. Barack Obama, presidenten, han skrev under 2010 dagens datum Plain Writing Act. Det låter ju lite gött, va? Det handlar ju liksom om att myndigheter ska skriva begripligt för fasen. De riktar ju sig till oss folk. Så att skriv så vi fattar vad ni menar, istället för att man ska behöva googla grejer och så. Ja, nu när kidsen också ska lära sig att läsa, det är bra om man skriver begripligt också som myndighet. Det är skitbra. Västra Götaland förresten, här har länsstyrelsen fått klarspråkskristallen. Grattis till det. Synd att jag skulle staka mig på det ordet bara, det var skit. Du, nyheter och väder vid 12. Här är Sabina Carpenter.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Där försvann snöskyffeln.
5: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
6: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR Slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR Slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
7: Din lokala Excel byggbutik
8: i Nossebro,
7: Lidköping, Vårgårda
8: och Herrljunga.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
14: Behöver du arbetskläder?
15: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
14: Då är du redan på väg till Vallavi.
15: Vallavi!
14: Personlig service på riktigt.
16: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
23: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
24: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
25: Kap, svets, slip och bult.
26: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
27: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
28: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
29: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
28: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
29: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
28: Välkommen till Elon i Vara.
30: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
0: Du får det kalla partier och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
1: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Hej, Vedums Gräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmattan nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
5: Ja.
4: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
5: Ja.
4: Har du bokat in grussläpet?
5: Ja.
4: Har du balanserat dem där?
5: Ja.
4: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
5: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
6: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och åklagaren Lisa Dos Santos avfärdar uppgifterna om att de misstänkta sexuella övergreppen skedde i samband med nalning. Och åklagaren Lisa Dos Santos avfärdar uppgifterna om att de misstänkta sexuella övergreppen skedde i samband med nalning. Enligt utredningen handlade det istället om ett system där äldre elever utövar makt och delar ut straff till yngre elever över en längre tid. Tre elever i 18-årsåldern är häktade, misstänkta bland annat för sexuella övergrepp, misshandel och hot. En person har anhållits misstänkt för förberedelse till mord riktad mot en gymnasieskola i Söderhamn. Polisen fick kännedom om misstankarna vid 18-tiden på måndagen och hittade kort därefter en misstänkt person. Det finns enligt uppgifter ingen hotbild mot skolan och undervisningen fortsätter som vanligt. Och antalet långa sjukskrivningar minskade inom samtliga branscher förra året. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan. Mest minskade sjukfall med psykiatriska diagnoser som fortfarande är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Om minskningen vi ser nu är början på en mer långtgående trend eller inte är svårt att säga enligt Försäkringskassans analytiker Ulrik Lidvall.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Mest möjligt väder. Senare under eftermiddagen och kvällen väntas regn dra in från väst och i samband med det så friskar även vinden i som längs kusten kan bli hård. Mellan 7 och 11 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

men helt ensam är du ju inte, Miss Li. Jag känner att jag dansar till med en sån här bäckenförskjutning också. Dansa med mig själv. Att sittdansa, du, det är en konst. Alltså man går på konsert och så är det så här plant. Alltså det inte är en sån här amfiteatergrej. För då är alltså typ att det sluttande plan när man sitter. För då spelar det ingen roll, då kan man ställa sig upp hur som helst. Men om det är så här hyfsat plan. Jag och min nästa dotter var för något år sedan. Vi var på en konsert inne i Göteborg. Och då var det en sån lokal där man känner att om man ställer sig upp nu och freebasar bara. Då är det någon bakom som så här svenskt liksom lutar sig överdrivet mycket åt sidorna för att kunna se. Ursäkta, vad gör ni? Men det sket vi efter ett tag, så ställde vi oss upp. För man kan ju inte. Men jag kände det ett tag så här. Man sitter ner, det svänger så in i helsike, va. Och så plötsligt sitter jag och dansar nu. Det är ju helt sjukt. Det kan vi inte göra liksom för länge. Till slut måste man upp. Tänk på det när du går på konsert. Det finns ju en gräns för hur länge man kan sitta och dansa. Sophie B. Hawkins i musiken. Du ska få Elvis Presleys One Night. Här är Belinda Carlisle. Och trevligt.

Radio 3 vi lyssnade på, och det var inte ofta som The King spelade gitarr själv på sina inspelningar, men det gör han i den här One Night. Oftast kunde han ju typ ringa någon sån här fingerflink kompis. Hi, this is Elvis. Hi, Elvis. Can you play the guitar for me, please? Of course, I'm coming. Ja, men så var det oftast liksom. Dessutom var den här låten lite snuskig för skivbolaget och för, även för Elvis manager, för den hette från början One Night of Sin, och Elvis skrev liksom texten där raden One Night of Sin is what I'm now paying for. Det var lite tufft 1957, så Elvis var tvungen att huka i studion och skriva om texten till mer behagliga One Night With You is now what I'm praying for. Det blir mer rumsrent kanske. Du, Darin och Lasse Lindbom ska du få om en stund i musiken. Här är Sophie B. Hawkins.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
5: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över kollabistationer i Skölverna,
8: Vårgårda,
7: Sollebrunn
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
7: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
11: Gamla element värmer, men det slukar el.
12: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
11: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
12: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
14: Din grusleverantör.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
19: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
20: Hej, Vedums gräs här.
21: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
20: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
21: Förhållandena är optimala.
20: Lägg färdig gräsmattan nu.
21: Beställ på vedumsgräs.se.
22: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
23: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
24: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
25: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
26: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
27: Vad har du hettat nu då?
28: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
27: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
28: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
27: Ta med några elektroder och.
28: Vad är det?
0: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
3: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
2: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
3: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
2: Välkommen till Elon i Vara.
4: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

i samma rum efter Darin. En fin lunch. Och det här är ju intressant i nyheterna. Vi har hört om den här cyberattacken mot franska frysar. Stora matvarukedjor och restauranger och sånt har fått sina frysar hackade så de ökat temperaturen i det. Ja men alltså, så för, åh vad jobbigt ändå. Och snacka om att attackera den franska folksjälen också. Jag ska äta min escargot, min moules frites, och så är musslorna rötna. De är rötna. Smartare med ryssarna ändå. Eller någon. Det är ju inte klarlagt vem det är som har gjort det här naturligtvis. Det ska jag inte säga. Nej, men cyberattackera i vardagen så här lite. Smyga upp det. Helt ledset. De tar ut sitt kött och det är rötet bara för att ryssar. Eller någon. Nej, men någon har gjort det. Det här att smyga in i vardagen. Alltså robotdammsugaren. Drar igång mitt i natten och jagar runt hunden som fasen så du sover dåligt, va? Sen när du ställer dig och ska raka dig, då är det någon som har uppkopplat sig mot dina lampor som du har kopplat upp på nätet. Så det flashar, det blir helt galet. Du dyker upp med halvskägg istället. Och sen när du väl sätter dig i bilen så räcker inte hela laddningen hela vägen till jobbet för att någon har gått in och hackat så att laddningen inte är helt hundra heller. Så vad sårbart det är, va? Men jag tycker ändå det här att attackera den franska folksjälen mitt i så tina deras mat. Snacka om att ryssarna, eller någon, snacka om att någon vet vad de håller på med. Det är nästan det mest ondskefulla man kan göra liksom. Dra upp temperaturen på en fransk frys. Thomas Ledin poppar förbi efter Queen.

Thomas Ledin, en lång väg tillsammans efter Queens Radio Gaga. Onsdagar här på Radio 3B, det betyder vår onsdagsserie Trefikat. Och det är hårda kast. Förra veckan sängde Eli med slamsugarbilen. Det var ju fantastiskt trevligt. Nu vänder vi på steken. Imorgon snackar vi mat, jag vet. Men det är faktiskt så. Imorgon så tar vi rygg på ett företag, eller en butik ska jag säga, hemma i Trollhättan. Faktiskt. Och då ägnar de sig också åt cateringverksamhet. Och hur funkar det? För jag vet att den butiken, det också brukar handla om det. Men de har ett rätt stort uppsamlingsområde. Hur fasen håller man den kvaliteten? Hur funkar det här livet egentligen? Det får vi reda på i Trefikat imorgon.

In the Magnolia. All right. På Radio 3 bit. Det jag tänkte så här, vi ska sätta oss, du och jag, hand i hand. Sätta oss, vi inte hålla handen om du inte vill. Vi kastar oss in i tidsmaskinen. Dagens datum, fast ett årtal. Vi kollar, jag har ingen aning än var vi hamnar någonstans. Vi tar det en bit efter klockan ett. Då är vi för nyheter och väder. Här är John Ossie.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
7: Självklart!
6: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjej.

0: Äntligen får jag glänsa.
1: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
0: Och det blir väl något att äta?
1: Jajamän. Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs som en fylletratt på köpet?
0: Åh, en sån behöver jag.
1: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
0: Välkommen!
2: Är du redo för en kväll med rock, skön stämning och livemusik? Den 24 oktober intar Marcus Johansson, Teddy Eriksson och Rickard Svanström Grästorps konserthus. 19.30 fram till 01 med musikstart 20.30. Entré 295 kronor. Boka biljetter på nordic.se där du även kan förbeställa med mat. Rock'n'rollfest i Grästorp, lördag 24 oktober. Vi ses!
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.

0: Dags att se över elavtalet.
1: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
0: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
1: Enkelt och nära.
2: Fordonstekniker sökes. Bara Fordonsservice behöver förstärkning. Kan du skruva, felsöka och få bilar att göra som de ska? Då har vi ett jobb som passar dig. Ring oss eller skicka din ansökan till info@fordonservicevara.se. Ha en bra dag i bilen.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
7: Vara entreprenad växer. Och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. 3 olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
11: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene Bil.
12: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
15: Men det luktar ju onkat här inne.
16: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Riksdagen ska på torsdag rösta om Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering. Det uppger talmannen Andreas Norlén efter att Andersson meddelat att det saknas förutsättningar för en rödgrön regering. Norlén säger att han, om Andersson inte godkänd, ska diskutera det fortsatta arbetet med partiledarna. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har uppgett att de kommer rösta nej till en enpartiregering. Framtidstron bland svenska småföretagarna starkaste sedan 2022. Detta enligt höstens småföretagarbarometer från företagarna Swedbank och Sparbankerna. Fler företag räknar med ökad försäljning och flera anställningar. Men höga personalkostnader och svårigheter att hitta rätt kompetens beskrivs fortfarande som ett hinder för tillväxt. SOS Alarm varnar för sms med falska dödsbesked som ser ut att komma från SOS. I meddelandet så står det att mottagarens anhöriga har dött i en olycka. Händelsen utreds av polis och SOS Alarm uppmanar personer som fått meddelanden att göra en polisanmälan. Och NASAs Marsbil Perseverance har satt rekord i körsträcka på annan planet. Sedan landningen 2021 har den färdats mer än 45 kilometer. Den självkörande tekniken är en viktig förklaring till att den kunnat färdas så långt. Tidigare behövde NASAs ingenjörer detaljstyra Marsbilens rörelser. Men dagens teknik gör att fordonet själv kan upptäcka hinder och välja väg.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Mest möjligt väder. Senare under eftermiddagen och kvällen väntas regn dra in från väst. Och i samband med det så friskar även vinden i som längs kusten kan bli hård. Mellan 7 och 11 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Steve Angello, Wasted Love och hela konkarongen som vi säger med Swedish House Mafia står ju upp i 4 kvällar där nästa sommar på Ullevi. Finns det biljetter kvar? Tror det. Finns biljetter? Kanske eventuellt. Det är dynamisk prissättning så det kostar ju mer än vad ungarna har råd att betala själva. Det tycker jag är skit faktiskt. Jag tycker så här. Ska du ha med ungar, ja men då får du måtta det efter dem. Så, typ att vara typ 13 år, det ska kosta en veckopeng. Mer ska det liksom inte kosta. Kolla upp Mondo Ticket, Armando Plantis. Han gjorde ju det under någon gala för några veckor sedan. Det är coolt. Du, en annan grej är att du kan åka förbi torget i Herrljunga nu och kolla när de precis packar ner knallemarknaden. Och du kan lägga några sköna skambud på någonting. Det kan ju vara så snålt av mig. Nej, men knallemarknaden avslutades vid 1, så det kan ju hända att det finns lite, du vet så. Ja. Vi hoppar in i tidsmaskinen, dagens datum. Fast för jättelänge sedan, alldeles om en stund på 3 bit.

0: Miley Cyrus på 3B, End of the World, efter klassiska Lionel Richies. Hello! Ja, hello! Ja, hur går det för honom? Det var några veckor sedan han hjärtopererades. Man kan fråga AI kanske. Man kan fråga, hur går det med Lionel Richie?
1: Ja, det går skitbra. Han har turné nu i Las Vegas planerat i november, så det är kanon.
0: Ja, men då så. Då är det... Okej! Och vi drar till den 13 november, dagens datum. 1307, det är medeltida drama som utspelar sig alltså. Frankrikes kung Filip den fjärde, han är snygg, men punk. Han har lånat enorma summor pengar av tempelriddarna. Ja, det var Europas bankjättar på den här tiden. I rustning kan man säga. När korstågen tog slut 1291 så blev ju de här riddarna vansinnigt rika på mark och lån. Och de hade skattefri status. Men Filip däremot, fattig som en kyrkrotta. Så då började spridas ett rykte, konstigt nog, om att tempelriddarna ägnade sig åt djävulsdyrkan. Det var ju perfekt, sa Filip den fjärde. Vi tar dem för kätteri och så tar vi allt de äger, sa Filip. Så det gjorde man. Fredag den 13 oktober 1307 så var det en hemlig allisteringsorder där 15 000 personer kopplade till tempelriddarorden greps i Frankrike. Och chefsprästen själv, grandmastern Jacques de Molay, han togs i Paris och erkände till slut efter att han hade torterat honom något så djuriskt. Så att ordningen återställde egentligen då, men det är ju därifrån fredag den 13 kommer alltså. Så är det. Så att då var Filip den fjärde, han var fortfarande snygg och numera rik alltså, tack vare att de tog pengarna från tempelriddarna. Den här datumen, jag tänker att vi hoppar in i tidsmaskinen du och jag imorgon igen, här på 3B. Casanova som Madonna i musiken, här är The Boppers.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
6: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
7: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
8: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
10: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
14: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
15: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
16: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
17: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Göm med experten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
19: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalergård.se.
20: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
21: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
20: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
21: Precis. Snygg reklam utan krångel.
22: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
23: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
0: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
1: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst, så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Like a Virgin efter Casanovas Louise. Jag nämnde det förut och jag nämner det igen nu, att det är ju vinterdäckstider. Alltså så småningom, det är inte än riktigt. Men man känner nu biter det. Hemma i Trollhättan till exempel, det biter i kinden. Och man, så här, hunden är lite mer rask i steget. Det är inte det här att man kan stanna som spansk vattenhund Hane 2 år och så här jäkla tuppig alltså hela tiden. Stanna plötsligt och liksom göra rent de intima delarna mitt på vägen. Det kan man göra en skön sommar. Men är det raska steg så öronen dinglar och så där gött. Så han känner också att det nyper lite. Fundera nu på dels också vinterdäck naturligtvis. Hur har du det med mönsterdjupet? Eller har du som jag åkte fast som himla tur var? Det var ju polisen som vinkade in mig. Det var ju förra helgen. Så de skulle egentligen bara kolla nykterhet och kolla vad jag ville göra på Landvetter. Jag ska hämta mina barn, ska vi göra, tänkte jag. Så blåste jag där och det var inga problem alls alltså. Men jag fick en anmärkning på mina sommardäck som det i och för sig var. Så att jag köpte nya för vi ska sälja våran bil. Men det här med däckdjup och sånt, kolla så att det funkar nu. Så inte du får sketslängen här nu när det ska pälsas på. Alltså. Jag har ju då, eftersom vi har en ny bil nu, så har jag suttit ner i lugn och ro och beställt nya fälgar och sånt. Så att när som helst ska jag ringa och byta det där. Jag väntar lite till. Jag har faktiskt bytt på den gamla bilen. Fundera på det du. Fundera på det i alla fall.

Ja, du sitter där. Man känner sig lite snygg också av sån här musik, eller hur? En god tisdag i västra Sverige. Det här är Radio 3B. The Weeknd, Take My Breath. Imorgon är det lilla lördag, sen är det nästan fredag, sen är det fredag, sen är det helg. Bara så du vet. Jerry Lee Lewis innan dess, killen som skiljer på Gud. Han slog sönder pianon och tände eld på dem också. Bara för att toppa. Han ville liksom på något sätt bara go with a bang under sina konserter. Så att det var ju ett helsike att komma efter Jerry Lee Lewis. Det var ju tvungen att släcka pianobranden först innan man tog fram sin gitarr och körde någon folksång. Livet är hårt ibland. John och Vangelis ska du få alldeles strax.

Så snygg. I found my way home. Jag var ju så otroligt frälst i Vangelis. Det finns ju otroligt mycket. Det var några år sedan som han gick bort också. Vangelis Papathanasio, killen som enligt ryktet också var som en slags Mozart i Grekland, skrev sina första stora låtar redan som 4-åring. Det är så svårt att faktachecka sånt här. Och jag tycker inte vi ska göra det heller för hårt. Nu kommer Camilla Milton. Jag är tillbaka imorgon om du vill. Jag bara tipsa nu. Glöm inte av vaccineringen mot flunsa, för det börjar ta slut. Kolla till dina gamla om de har bokat upp flunsa vaccinering och sånt. Själv nu så ska vi på föräldramöte i eftermiddag, så jag får snabba mig hemåt i Trollhättan. Det är alltid så här, när man går på föräldramöte, utvecklingssamtal, så känns det som att man gör det. Alltså att man själv sitter där med tickande fågelhjärta. Så på andra sidan fågelhjärtat hörs vi. Nyheter och värde vid 2, här är Teddy Swims.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Hej, Vedums Gräs här.
6: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
5: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmatta nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.

0: har det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
2: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett år.

0: garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
1: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
2: Ja.
1: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
2: Ja.
1: Har du bokat in grusläpet?
2: Ja.
1: Har du balanserat dem där?
2: Ja.
1: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
2: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
3: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
6: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
7: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
12: Lyxpytt!
11: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
12: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
11: Och 2 kilo?
12: 70 spänn!
11: Det där är ju lyxigt på riktigt.
12: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
11: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
12: i Källby.
13: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
14: Dags för en julinställning. Kom till Haags gummi i Vara.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Riksdagen ska på torsdag rösta om Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering. Det uppger talmannen Andreas Norlén efter att Andersson meddelat att det saknas förutsättningar för en rödgrön regering. Norlén säger att han, om Andersson inte godkänd, ska diskutera det fortsatta arbetet med partiledarna. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har uppgett att de kommer rösta nej till en enpartiregering. Framtidstron bland svenska småföretagarna starkaste sedan 2022. Detta enligt höstens småföretagarbarometer från företagarna Swedbank och Sparbankerna. Fler företag räknar med ökad försäljning och fler anställningar. Men höga personalkostnader och svårigheter att hitta rätt kompetens beskrivs fortfarande som ett hinder för tillväxt. SOS Alarm varnar för sms med falska dödsbesked som ser ut att komma från SOS. I meddelandet så står det att mottagarens anhöriga har dött i en olycka. Händelsen utreds av polis och SOS Alarm uppmanar personer som fått meddelanden att göra en polisanmälan. Och NASAs Marsbil Perseverance har satt rekord i körsträcka på annan planet. Sedan landningen på Mars 2022 har den färdats mer än 45 kilometer. Den självkörande tekniken är en viktig förklaring till att den har kunnat färdas så långt. Tidigare behövde NASAs ingenjörer detaljstyra Marsbilens rörelser. Men dagens teknik gör att fordonet själv kan upptäcka hinder och välja väg.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Mest möjligt väder. Senare under eftermiddagen och kvällen väntas regn dra in från väst och i samband med det så friskar även vinden i som längs kusten kan bli hård. Mellan 7 och 11 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Expo Riviera med Walter Nilsson här i Radio Trebys eftermiddag som nu dragit igång så här lagom efter klockan två. Du är hjärtligt välkommen att få följa med här. Nu ska vi ta dig in i tryggheten bland en massa goa låtar. Det är det som man behöver liksom plocka fram. När det är höst i Sverige, en sån vanlig, lite mulen tisdag, då behöver vi känna den här goa tryggheten i låtar som får oss att må bra. Lite filmmusik ska det bli. Du ska väl lyssna till Melissa Horn. Vi har även en älgvandringsfestival. Ja, det där tar vi om en liten stund. Nu, 60-talet. Här är Jackie Wilson.

Ja, det här var definitivt en av de låtarna som The Ark framträdde med under sommaren. It Takes a Fool to Remain Sane, en sån där låt som fortfarande gör att man blir glad i hela kroppen. Och den glädjen, den ska du få vara med om lite extra då nästa lördag. För vad händer då? Ja, förmodligen kommer det vara lite skitväder, för då har nämligen SVT bokat in oss allihopa på en digital musikfestival. Under 8 timmar, alltså nästa lördag, kommer du kunna sitta hemma i soffan och bara ha det lite guttigt så. Lyssna på en massa musik ifrån svenska artister, blandat med dokumentärfilmer. Alltså man tänker sig en digital 8 timmars festival på SVT Play. Ja, det här är lite annorlunda. SVTs programdirektör Eva Bäckman, hon säger att hon hoppas det blir som den stora älgvandringen. Hon vill verkligen boka in det i soffan med en kaffetermos liksom. Ring med bullar, för det kan du behöva under de 8 timmarna som du ska sitta där nerborrad, titta på dokumentärfilmer om Malena Ernman, se på The Ark, Ellen Krauss och även Markus Krunegård och lite andra svenska artister. Vi får se hur det här kommer bli. Kanske helt fantastiskt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Fordonstekniker sökes. Vara Fordonsservice behöver förstärkning. Kan du skruva, felsöka och få bilar att göra som de ska? Då har vi ett jobb som passar dig. Ring oss eller skicka din ansökan till info@fordonservicevara.se. Ha en bra dag i bilen.
4: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
5: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
6: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
7: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
8: Jag är Tess Merker från Alcazar.
9: Och jag är Martin Rolinski från BVO.
8: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjuk show.
9: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.
10: Boka din biljett på varakonserthus.se och hjälp hjälparna hjälpa fler.
11: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
15: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
16: Det är vi som är Felix
17: och Pontus
16: på BAS Elektriska.
17: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
16: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
17: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
16: BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
18: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
19: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
20: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GR Uterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
21: Armering.

0: en post om det.
1: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Dags att se över elavtalet.
4: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
3: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
4: Enkelt och nära.
5: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Rock and roll dreams come true med Meatloaf här i Radio Treby. Ja, vi ska ta och fortsätta med fler goa artister till dig, den här tisdagen. Du ska få lyssna till Veronica Maggio som sjunger om Kurt Cobain. Och sen har vi det här gänget. Minns du Desperados?

Veronica Maggio med låten Kurt Cobain. Det var sångaren i Nirvana det, ja. Men nu ska vi fortsätta med låten som toppar Billboards Top 100-lista. Eller Hot 100-lista som den heter. Och det här är ju Patient Zero med Taylor Swift. Hon har toppat den där listan många gånger. Och det är nu många av hennes singlar från senaste plattan som har tagit sig upp i toppen. Bakom den här låten så ligger två svenska låtskrivare. Max Martin och Shellback. Och det här minsann inte första gången som de toppar den amerikanska singellistan. Nej, Shellbacks låtar har gjort det 13 gånger. Och Max Martin, ja, han har alltså gjort hela 31 låtar som har nått den första platsen där. På Billboards Hot 100. Det är helt otroligt. Vad skulle hända om de här två genierna skrev en låt som fick vara med och tävla för Sverige i Eurovision? Hur skulle den låta? Och hur skulle det här tas emot i tävlingen?

0: Reklam.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
3: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
6: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings Brunnsborrning.

0: 20 grann. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu

0: bara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Svårstartad. Kontakta Lovenebil.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
5: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
8: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
9: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
10: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
11: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
12: Är du redo för en kväll med rock, skön stämning och livemusik? Den 24 oktober intar Marcus Johansson, Teddy Eriksson och Rickard Svanström Grästorps konserthus. 19.30 fram till 01 med musikstart 20.30. Entré 295 kronor. Boka biljetter på nordic.se där du även kan förbeställa med mat. Rock'n'rollfest i Grästorp, lördag 24 oktober. Vi ses!
13: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
14: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Länsförsäkringar har beslutat att lägga ett varsel om uppsägning som omfattar 400 tjänster inom LFAB-koncernen, inklusive samtliga dotterbolag. Anställda fick ett meddelande om detta under dagen. Riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering på torsdag. Det sa talmannen Andreas Norlén efter att S-ledaren meddelat att det saknas förutsättningar för en rödgrön regering. På grund av det låsta läget kommer Andersson med all sannolikhet att falla i riksdagen. Ytterligare 2 elever misstänks ha utsatts för brott på internatskolan i Sigtuna enligt handlingar från tingsrätten som Aftonbladet och Expressen tagit del av. Därmed finns det 5 målsägande i fallet som rör misstänkta övergrepp på skolan. 3 manliga elever i 18-årsåldern är häktade misstänkta bland annat för sexuella övergrepp. Framtidsron bland svenska småföretagare är starkast sedan 2022. Fler företag räknar med ökad försäljning och fler anställningar. Men det finns fortfarande hinder enligt företagarna. Höga personalkostnader och svårigheter att hitta rätt kompetens gör det svårt för många småföretag att växa. Och det könsneutrala pronomet hen delar svenskarna enligt en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Språktidningen. Ungefär 1/3 tycker ordet är dåligt, 1/3 tycker det är bra och 1/3 är neutrala. Skillnaden mellan olika grupper är stora. Kvinnor och yngre är mer positiva medan män och äldre är betydligt mer negativa. Och det finns även politiska skillnader. 42% av Miljöpartiets väljare tycker ordet är bra medan bara 1% av Sverigedemokraternas väljare tycker att ordet är bra.
2: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Mest mulet väder. Senare under eftermiddagen och kvällen väntas regn dra in från väst. Och i samband med det så friskar även vinden i som längs kusten kan bli hård. Mellan 7 och 11 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Billy Myers med Kiss the Rain. Och det är frågan det om du blir sugen på att kyssa regnet idag. Eller hur du tar dig an vatten denna härliga tisdag. Mm. Vi ska ta och fortsätta med lite skön musik från Simple Red. Lars Winnebäck ska vi ladda upp också. Och så låt härifrån Gresula som heter Love Equals Art.

Simply Red, It's Only Love. Ja, fast ibland är det inte bara kärlek, utan det kan vara inresetillstånd också som ställer till det. Ja, visst, så verkar fallet vara vad gäller Doug Seegers. Minns du den här amerikanska sångaren som svenska folket älskade efter att han var med i tv-programmet Gills veranda? Året var 2014. Det är ganska länge sedan nu, men sedan dess har han återkommit till Sverige och gjort en massa spelningar, och folk gillar honom fortfarande. Så nu var det tänkt att han skulle komma till Falköping och spela då nästa vecka, men så kan det tyvärr inte bli. Han får inget inresetillstånd den här gången, tydligen stannade lite för länge i Sverige förra gången, och då säger ordningar och regler att det inte gick lika bra den här gången. Men Emilia Lindberg, som är en sångerska som han alltså ska uppträda tillsammans med, hon kommer att få göra de här spelningarna allena. Du bara gå dit, applådera för Emilia. Lycka henne. Önskar henne lycka till på scenen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Sara här.
4: Och Rickard på Elon.
3: Vi tänkte berätta en sak för er.
4: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
3: Och vi kan även installera den åt dig.
4: Bra va?
3: Mm, köp den hos oss.
4: Välkommen till oss på Elon i Vara.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
9: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
10: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
12: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
15: Ah,
16: jaha. Där försvann snöskyffeln.
15: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
17: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
3: Hej, Vedumsgräs här.
18: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
3: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
18: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmattan nu.
18: Beställ på vedumsgräs.se.
19: Hej, Oskar.
0: Och Anna på Paroj här.
19: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna?
0: Vårgårda.
19: Sollebrunn.
0: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
19: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
5: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
13: Din resa börjar på saxentours.com.
8: Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
3: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
15: Självklart!
3: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
15: Äntligen får jag glänsa.
3: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
15: Och det blir väl något att äta?
3: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs som en fylletratt på köpet?
15: Åh, en sån behöver jag!
3: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
15: Välkommen!
16: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
6: Armer

0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
2: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
3: Enkelt och nära.
4: Behöver du Bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
5: Din grusleverantör.
6: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Jill Jonsson i Radio Treby. Vet du, nu ska vi fortsätta med en av dem som kallade sig från början för Tom and Jerry. Ja, då menar jag inte bråkstakarna, de animerade djuren, katten och musen. Nej, utan det här var ju Simon and Garfunkel. De kallade sig under 50- och 60-talet för Tom and Jerry innan de bytte. Mm. Och sen har de också haft sina soloperioder. Så nu tar vi och plockar fram Paul Simon och den här härliga låten med en underbar video där till You Can Call Me Al i musiken som här kommer i din favoritstation.

0: don't mind. Mwah.
1: Sådär ja, en liten kyss på slutet fick du därifrån Dua Lipa. Blow your mind. Vi ska lyssna till galningarna i Boneyham om ett slag, men också Ella Langley och så en 80-talare ifrån Roxette. Här är Dangerous.

Houston, Texas med Ella Langley. Låten som inte bara tagit USA utan resten av världen som gillar countrypop också med storm den senaste tiden. Vi fortsätter nu med musik från de här galningarna ifrån Tyskland. Jag säger galningarna med hjärta i rösten för att de är ju för roliga alltså. Med sig i tåget så har de också Tysklands motsvarighet till David Batra. Här är de. Rasputin heter låten.

0: Oh, those Russians.
1: Reklam.
2: Julbord på Götala herrgård i Skara från den 27 november.
3: Vi bygger drömmar utav vår.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa

0: stoppa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secure.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här. Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Kap, svet, slit och bult.
10: Du hittar det hos Vara säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
12: Vad har du hettat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14000.
16: Ja, då var det flästisdag igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
17: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen.
18: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
20: yeah! Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
21: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
22: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
23: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
21: heminredning och garn. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
1: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
2: Det här är nyheterna och vi inleder med att Länsförsäkringar har beslutat att lägga ett varsel om uppsägning som omfattar 400 tjänster inom LFAB-koncernen, inklusive samtliga dotterbolag. Anställda fick ett meddelande om detta under dagen. Riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering på torsdag. Det sa talmannen Andreas Norlén efter att S-ledaren meddelat att det saknas förutsättningar för en rödgrön regering. På grund av det låsta läget kommer Andersson med all sannolikhet att falla i riksdagen. Ytterligare två elever misstänks ha utsatts för brott på internatskolan i Sigtuna enligt handlingar från tingsrätten som Aftonbladet och Expressen tagit del av. Därmed finns det 5 målsägande i fallet som rör misstänkta övergrepp på skolan. 3 manliga elever i 18-årsåldern är häktade misstänkta bland annat för sexuella övergrepp. Framtidsron bland svenska småföretag är den starkaste sedan 2022. Fler företag räknar med ökad försäljning och fler anställningar. Men det finns fortfarande hinder enligt företagarna. Höga personalkostnader och svårigheter att hitta rätt kompetens gör det svårt för många småföretag att växa. Och det könsneutrala pronomet hen delar svenskarna enligt en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Språktidningen. Ungefär en tredjedel tycker ordet är dåligt, en tredjedel tycker det är bra och en tredjedel är neutrala. Skillnaden mellan olika grupper är stora. Kvinnor och yngre är mer positiva medan män och äldre är betydligt mer negativa. Och det finns även politiska skillnader. 42% av Miljöpartiets väljare tycker ordet är bra medan bara 1% av Sverigedemokraternas väljare tycker att ordet är bra.
0: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
2: Mest mulet väder. Senare under eftermiddagen och kvällen väntas regn dra in från väst. Och i samband med det så friskar även vinden i som längs kusten kan bli hård. Mellan 7 och 11 grader.
0: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Baby, stand up med Melody Club här i Radio Treby. Och nu ska vi ta och fortsätta med en man som enligt flera stora tidningar i Sverige ska vara med i Melodifestivalen 2027. Kommer det bli eurodisco den här gången? Eller kommer det bli rock som han har sysslat lite med den senaste tiden? Vi kanske hoppas ändå på lite eurodisco, va? När det handlar om E-Type. Och nu är den stora frågan. Kommer han inför Mello göra en Haaland? Raka av sig hela det där långa diskohåret? Ja, då skulle vi bli otroligt chockade. Christer Björkman skulle inte kunna sova på 3 veckor.

Keep on running, ja, men det är ju perfekta löparlåten här ifrån The Spencer Davis Group. Ja, och har du inte hunnit snöra på dig de där härliga studsardojorna, då har du fortfarande tid på dig att göra det. Kanske blev du lite peppad nu på att ändå dra en runda idag. Jajamensan. Då har vi gett dig lite försprång där. I tanken i alla fall. Nu blir det skön musik ifrån Take That. You're a Superstar.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
4: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum, sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
5: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
6: Lyxpytt.
5: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
6: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
5: Och 2 kilo?
6: 70 spänn.
5: Det där är ju lyxigt på riktigt.
6: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
5: Välkommen till Dattgårds fabriksbutik.
6: I Källby.
7: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
8: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
10: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Det stämmer.
10: Ja, strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Vara Entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. 3 olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
14: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
15: Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Det är vi som är Felix
19: och Pontus
18: på BAS Elektriska.
19: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
18: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
19: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
18: BAS Elektriska.
19: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
20: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
21: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Du
0: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
1: Fordonstekniker sökes. Bara fordonsservice behöver förstärkning. Kan du skruva, felsöka och få bilar att göra som de ska? Då har vi ett jobb som passar dig. Ring oss eller skicka din ansökan till info@fordonservicevara.se. Ha en bra dag i bilen.
22: Jaha, där försvann snöskyffeln.
23: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
24: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
25: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Var ska vi sova i natt? Ja, det är inte bara dansbandet Perikle som har ställt sig den frågan, utan det gjorde även den grekiske statsmannen Perikles, han som levde på 400-talet före Kristus. Ja visst, han hade nämligen en fru men hittade en annan dam som han inte kunde gifta sig med. Inte för att han redan var gift, utan för att hon var från Aten. Då gick det inte, så de fick vara sambos. Frågan är om dansbandet just tänkte på honom när de skrev låten Var ska vi sova i natt? För det måste ju varit en fråga som han ställde sig varenda kväll. Var ska vi sova i natt? Nu ska vi se. Vem är på bäst humör?

Molly Sandén, Hålla mig heter låten och du får den här av oss i Radio 3B. Fleetwood Mac kommer alldeles strax. Härligt va? Men först ska vi ta och

Fleetwood Mac med Little Lies här i Radio 3B. Ja visst, ifrån skön musik ifrån 80-talet ska vi ta oss lite längre framåt i tiden. 2011 i året som den här låten kom som tränger fram i bakgrunden. Ja, vi ska ta oss en liten nyhetsuppdatering också. När klockan slår 5, en koll på vädret ska vi få också. Så du vet vad du ska klä på dig ikväll när du ska ut och jogga loss. Eller vad du nu ska ta dig an så här tisdag. Skön musiken så här ifrån Coldplay. Låten, den heter Paradise och du hör den i radio.

0: Reklam.
1: Är du redo för en kväll med rock, skön stämning och livemusik? Den 24 oktober intar Marcus Johansson, Teddy Eriksson och Rickard Svanström Grästorps konserthus. 19.30 fram till 01 med musikstart 20.30. Entré 295 kronor. Boka biljetter på nordic.se där du även kan förbeställa med mat. Rock'n'rollfest i Grästorp, lördag 24 oktober. Vi ses!
2: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
3: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
4: Självklart!
3: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
4: Äntligen får jag glänsa.
3: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
4: Och det blir väl något att äta?
3: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
4: Åh, en sån behöver jag!
3: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
4: Välkommen!
5: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
6: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
7: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
8: Din resa börjar på saxentours.com.
9: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
10: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: Stubbfräsning, stubbaroffris.se för en finare trädgård.
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance audioglasögon. En 2-in-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt? Ring 0708 99 88 53.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
17: Vårgårda.
16: Sollebrunn.
17: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
16: Paroj.
17: Din lokala drivkraft.
18: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många...

0: år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalhergård.se.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Nu får ni kalla på tyger och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
7: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
6: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
8: Armer.

0: Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Ytterligare 2 elever misstänks ha utsatts för brott på internatskolan i Sigtuna enligt handlingar från tingsrätten som Aftonbladet och Expressen tagit del av. Däremot finns det nu 5 målsägande i fallet som rör misstänkta övergrepp på skolan. 3 manliga elever i 18-årsåldern är häktade misstänkta för bland annat sexuella övergrepp. Länsförsäkringar har beslutat att lägga ett varsel om uppsägning som omfattar 400 tjänster inom LFAB-koncernen, inklusive samtliga dotterbolag. Anställda fick ett meddelande om detta under dagen. Riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering på torsdag. Det sa talmannen Andreas Norlén efter att S-ledaren meddelat att det saknas förutsättningar för en rödgrön regering. På grund av det låsta läget kommer Andersson med all sannolikhet att falla i riksdagen. Och framtidstron bland svenska småföretag är den starkaste sedan 2022, det rapporterar TT. Fler företag räknar med ökad försäljning och fler anställningar, men det finns fortfarande hinder. Höga personalkostnader och svårigheter att hitta rätt kompetens gör det svårt för många småföretag att växa. Detta enligt Företagarna.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Mest mulet väder. Senare under eftermiddagen och kvällen väntas regn dra in från väst. Och i samband med det så friskar även vinden i som längs kusten kan bli hård. Mellan 7 och 11 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Magnus Uggla, nu har pappa laddat bussen. Jag har han, så nu ska han gå ut och skjuta på lite konservburkar där borta i VVBoa. Mm, det ska han göra. Du, vi tar och fortsätter med lite skön musik här till dig denna tisdags eftermiddag. Det ska bli Willie Nelson. Lee Sørensen kommer också. Du vet, hon är den danska kvinnan. Mina ögon, det ska se. Och vi ska se vad de ska se. Eller vi ska höra i alla fall vad de ska se. Det, så kan vi sammanfatta oss. Nu släpper vi fram lite vatten här tillsammans med Laleh.

On the road again med Willie Nelson. Jag tar det nu lugnt där ute på vägen om du är ute och kör. Ja, behöver inte stressa på. Inte, nej. Bättre att komma fram än att inte komma fram alls, som man säger. Och det samma gäller väl också när det gäller berg- och dalbanor. Man kanske ska tänka sig för lite grann innan man kastar sig upp i en sån där riktigt våghalsig sak. Jag tänker på den här olyckan som nu har hänt i USA på nöjesparken Six Flags, där man alltså har en man som har omkommit i samband med att han åkt berg- och dalbana med sin son. Han ramlade ur mitt under färden, skadade flera andra i fallet också. Alltså fruktansvärt. Men vad som är kanske ännu värre är att 100 personer har fått hjärnskador av att åka en annan berg- och dalbana på samma nöjespark tidigare. Det är liksom en sån där berg- och dalbana som hade så mycket rekord vad gäller hastighet och andra saker, att människor blev skadade av att åka den. Det är ju inte klokt. Så den har man alltså fått parkera för gott. Det här med att vi ska hitta nya kickar hela tiden. Det går hur långt som helst.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Vedums gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
9: Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
8: tryggt
9: och utan mjölksyra.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt i så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Det stämmer.
11: Ja, strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
15: Synas är en sak. Att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats. Med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing. När det ska synas på riktigt.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
21: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
20: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
22: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos bondfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
23: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
24: Det är vi som är Felix
23: och Pontus
24: på BAS Elektriska.
23: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
24: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
23: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
25: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
26: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
27: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil. Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
5: Och nu, tillbaka till musiken. I'm sorry.

Domino Dancing. Det här är Petra Boy som vi spelar för dig i Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. En liten sväng till Amarillo ska vi snart med Tony Christie. Men vi ska också åka taxi tillsammans med Titio. Här är låt ifrån 2015.

Tony Christie, is this the way to Amarillo? Ja, och kanske var det det som drabbade den amerikanska skådespelerskan Selma Blair i helgen. Just tanken av att hon hade satt sig på fel flygplan och insåg att det här är inte rätt väg. Det var på en flygning mellan Los Angeles och New York som hon blev galen där uppe på flygplanet. Hon försökte öppna en flygplansdörr. Flygvärdinnan försökte hindra henne. Hon bet en, slog en annan. De fick binda fast henne för att hon skulle lugna ner sig. Och när hon väl blev avsläppt från planet, ja, då ska hon ha misshandlat både en polis och en sjuksköterska så småningom. Det ska vara något slags medicinskt tillstånd. Vad är oklart ännu, men något har ju hänt där uppe när man känner att man bara måste kliva av och ta ett annat flygplan.

Sixpence None the Richer med Kiss Me. Ja, oavsett vad du ska hålla på med ikväll så hoppas jag att det blir en fantastisk kväll som du har, ligger där framför dig. Varm också, se till att du har mycket filtar för det börjar. Och dra lite nu för tiden. Mm. Vi släpper fram också en countrykväll till dig mellan 8 och 10. Missa inte det. Och här och nu ska du få njuta av John Fogerty. Jag säger goodbye.

0: Reklam.
1: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
2: Men det luktar ju onket här inne.
3: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
7: Dags att se över elavtalet.
8: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
7: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
8: Enkelt och nära.

0: Hej, Andreas på Stubbarock Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarockflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
1: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
2: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. Hos oss hittar du Lady och Demideck från Jotun, tapeter från välkända Borås tapeter och Sandberg och personlig hjälp med färg, kulör och materialval. Oavsett om du ska måla om ett rum eller hela huset hjälper vi dig att hitta rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på Gustav Adolfs gata i Skövde.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag?

0: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
1: Och 2 kilo?
0: 70 spänn.
1: Det där är ju lyxigt på riktigt.
0: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
1: Välkommen till Dattgårds fabriksbutik
0: i Källby.
2: Hej, Stefan från SLR Rekondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
3: Fordonstekniker sökes. Vara fordonsservice behöver förstärkning. Kan du skruva, felsöka och få bilar att göra som de ska? Då har vi ett jobb som passar dig. Ring oss eller skicka din ansökan till info@fordonservicevara.se. Ha en bra dag i bilen.
4: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
5: Ja.
4: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
5: Ja.
4: Har du bokat in grussläpet?
5: Ja.
4: Har du balanserat dem där?
5: Ja.
4: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
5: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
6: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
7: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. 3 olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
8: Är du redo för en kväll med rock, skön stämning och livemusik? Den 24 oktober intar Marcus Johansson, Teddy Eriksson och Rickard Svanström Grästorps konserthus. 19.30 fram till 01 med musikstart 20.30. Entré 295 kronor. Boka biljetter på nordic.se där du även kan förbeställa med mat. Rock'n'rollfest i Grästorp, lördag 24 oktober. Vi ses!
9: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
11: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onket här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Grönt gräs direkt.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
9: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
10: Lovene Bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
11: Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
12: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
13: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till ett års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
14: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
15: I stugan. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
16: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
17: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
21: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss, Åkessons bil i Lidköping.
22: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
23: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
24: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
23: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
25: Och nu tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: reklam.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Vad har du hettat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Ah, Rune! Jaha, där försvann snöskiffen.

0: snöskuffel. Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
1: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
2: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.

0: tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
2: Enkelt och nära.
3: Säg hej till helt nya helelektriska Hyundai Ioniq 3. Kompakt på utsidan, rymlig på insidan. Beställ den redan idag och privatlisa från 3 495 kronor i månaden. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Hyundai, världens tredje största biltillverkare.
4: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
5: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
7: yeah! Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda, Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
7: Välkommen!
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
11: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
12: Din gröna lösning.
13: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
14: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
15: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
16: Vi bygger drömmar utav.
17: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
18: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
19: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
20: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
21: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
22: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
23: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
22: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
23: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
22: Välkommen till Elon i Vara.
24: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
25: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
26: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
27: Ja, då var det
0: Festtista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
2: Självklart.
1: Bra, då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
2: Äntligen får jag glänsa.
1: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
2: Och det blir väl något att äta?
1: Jajamän, dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
2: Åh, en sån behöver jag.
1: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
2: Välkommen.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
6: Lyxpytt!
5: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
6: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
5: Och 2 kilo?
6: 70 spänn!
5: Det där är ju lyxigt på riktigt.
6: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
5: Välkommen till Datgårds fabriksbutik
6: i Källby.
7: Havskum med vara, en däckpartner att lita på.
8: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brantbil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
9: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
10: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
13: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
15: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Tovexbil, hela vägen.
1: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.
1: Varmt välkomna till den första radiosändningen på hösten 2026. Det är Salemförsamlingen i Larv som ansvarar ikväll med mig, Marita Jakobsson, vid mikrofonen och Karl-Gösta Arveskär vid mixerbordet. Tacksamhet är det som kom till mig när jag tänkte på andakten ikväll. Så vi börjar med en sång om tacksamhet. Det är Kurt och Roland som sjunger och det är en tackbön till Gud att få finnas till och njuta av Guds skapelse och se allt det vackra och alla människor som rör sig. Så den är jättefin.

Ja, vi behöver Gud. Allt kan vi stämma in i här. Vi behöver Gud och allt gott han ger oss alla. Och sången blev särskilt betydelsefull för mig efter en sjukdomsvistelse och lång rehab. När jag kom hem till mitt hem och bara kunde få finnas till. Jag behövde hjälp, men jag var ändå hemma och kunde vara mig själv. Vilken tacksamhet jag kände när jag satte på den här sången. Tacksamhet till Gud som hjälpt mig genom allt. Vilken fin sommar vi har haft. Sol och regn har gjort att det har varit blommat som aldrig förr. Och det är så grönt och lummigt fortfarande. Och människor har haft bra semesterväder och kunnat hämta kraft, badat och rest och umgåtts. Och det är också en stor tacksamhet. Och Gud är ju med oss, både på höjden och i dalen, i naturen men också vid händelser i våra liv. Och här är det Donald Bergagård som sjunger så trosvisst om det.

0: eller natt, så är det samme Gud.
1: Jag ska läsa texten som var i söndags, och den är från Johannes evangelium 17 kapitlet, verserna 18-23. Och det är en bön av Jesus för sina lärjungar, men också för oss. Jesus sade: liksom du, far, har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också det ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att det ska bli ett, och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Ja, Jesus ber till sin far, sin Gud. Och det är ju vår far och vår Gud också. Jesus ber att Gud ska älska, Gud som älskar honom ska älska oss lika mycket. Han ber att Gud som sänt honom, Jesus, till världen ska vara med lärjungarna som Jesus sänder till världen. Han ber att de ska vara ett, eniga. Då ska människor förstå att de har Jesus i sitt hjärta och tror på honom. Det är innerlig ekumenik. Och det kommer Kurt och Roland att sjunga här om: en tro som bär.

Ja, det är en underbar sång tycker jag. Det är så fint i vår kommun att vi alla kyrkorna kan arbeta tillsammans och har den inställningen att det är viktigt med ekumenik. Och tron på Jesus enar och bär. Radioandakterna är ju ett bevis på det. Här är det Svenska kyrkan, Betania i Edsvära, Salem i Larv, Betania i Tumleberg och Erik Bondesson som tidigare bodde i Grästorp som sänder på tisdagskvällarna med flera repriser. Och nu kan man ju också lyssna på Radio Vara på Lyssna igen. Och vi har alltså sänt radioandakter sedan 1994. Och det är över 30 år alltså. Och Gud har varit trofast och är densamme än och hjälper. Och det ska Donald Bergagård sjunga här. Stor är din trofasthet.

trosbekännelsen har blivit så viktig för mig i denna tid med så mycket åsikter och olika religionsinfluenser och tankegångar som finns runt omkring oss. Och jag läser den för mig själv och proklamerar min gudstro, min Jesustro och tron på den helige anden när jag läser jag istället för vi. Alltså jag tror på Gud Fader allsmäktig och så vidare. Kan man den inte utan till så finns den ju i psalmboken. Det är trostärkande att höra sig själv uttala sin tro på det viset. Så det vill jag rekommendera er också, kära lyssnare, att göra. Tro ger trygghet. Och den kära sången som många av oss har sjungit när vi var små, Tryggare kan ingen vara, den kommer här med Anna-Lena Lövgren och Arthur Eriksson.

Nu ska jag ha lite pålysningar här. Igår, måndagen den 7 september, då startade Afrikasygruppen i Salem klockan 14. Och de samlas var 14:e dag. Och tisdag idag, den klockan 18, då börjar barn- och ungdomsverksamheten. Men de träffas varje vecka. Och på torsdagar så har vi bibelläsning och bön, och vi kallar det för kraftkällan. Och ibland är det bibelstudium också. Och du är så välkommen med på alla våra samlingar, barn och vuxna. Och du kan se vad vi har för gudstjänster på Salems hemsida och även i tidningarnas predikoturer. Nu ska vi få lyssna och sjunga med i psalmen 13 i psalmboken. Det är Börje Ring som sjunger Min Gud, när jag betänker vad du har gjort för mig.

Den salmen uttrycker stor tacksamhet till Gud och en varm ro och trygghet. Och det är ju solskenssångaren Nils Frykman som har skrivit den. Repriserna på den här andakten är på onsdag klockan 24 på natten, torsdag 19.30 och lördag klockan 16. Och du kan också lyssna igen på Radio Vara. Och det finns på webben också. Och då vill jag önska er Guds välsignelse, kära lyssnare, och tack för att ni har lyssnat. Och har du någon fråga så kan du smsa till mitt telefonnummer. Så ska jag försöka, jag ska lyssna och jag ska försöka svara också om det går. Och 073-65-42023 har jag i telefonnummer. 073-65-42023. Och sista sången här, det blir psalm 302. Och det är Min framtidsdag är ljus och lång. Och där har Nils Frykman både skrivit text och musik. Så önskar jag er en fin vecka med Guds närvaro och tro och hjälp varje dag. Amen. Hej.

0: Reklam.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos bondfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
3: Hej, Sara här.
4: Och Rickard på Elon.
3: Vi tänkte berätta en sak för er.
4: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
3: Och vi kan även installera den åt dig.
4: Bra va?
3: Mm, köp den hos oss.
4: Välkommen till oss på Elon i Vara.
5: Fordonstekniker sökes. Vara Fordonsservice behöver förstärkning. Kan du skruva, felsöka och få bilar att göra som de ska? Då har vi ett jobb som passar dig. Ring oss eller skicka din ansökan till info@fordonservicevara.se. Ha en bra dag i bilen.
6: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
7: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober.

0: för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
5: Din lokala Excel byggbutik
6: i Nossebro,
5: Lidköping, Vårgårda
6: och Herrljunga.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.

0: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil. Med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
3: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
5: Och nu, tillbaka till musiken. Men...

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
3: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
4: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
5: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
6: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hals Gummi.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
9: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
10: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
13: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Provkör en ny Opel eller Mazda under jubileumsdagarna 15-17 oktober och var med i utlottningen av ett ICA-presentkort på 2000 kronor. Boka service under jubileumsveckan och få 15% rabatt. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
16: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
17: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
18: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
19: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
20: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
21: Dags att se över elavtalet.
1: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
21: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
1: Enkelt och nära.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej på er ute i stugorna. Nu var det brevvis här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrunn
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
2: Paroj,
3: din lokala drivkraft.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Anton Kivele, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar, utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
10: Fordonstekniker sökes. Vara fordonsservice behöver förstärkning. Kan du skruva, felsöka och få bilar att göra som de ska? Då har vi ett jobb som passar dig. Ring oss eller skicka din ansökan till info@fordonsservicevara.se. Ha en bra dag i bilen.

0: en stängd dag. Varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
1: Men det luktar ju onkat här inne.
2: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
1: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Hej, Fredrik på Gräs och Stjärnhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
6: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
7: Vara entreprenad växer. Och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Stubbfräsning, stubbar och fris.se för en finare trädgård.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
3: Onsdag till lördag är det brantdagar hos Brant Bil med extra öppet, dryck och tilltugg och oslagbara erbjudanden från alla våra bilmärken. Så sväng förbi och hitta din framtida bil till ett bättre pris. Läs mer om brantdagarna på brantbil.se. Brant, vi finns i din närhet.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
7: Ja.
6: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
7: Ja.
6: Har du bokat in grusläpet?
7: Ja.
6: Har du balanserat dem där?
7: Ja.
6: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
7: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
8: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
9: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Åkessons bil i Lidköping fyller 5 år och det ska firas. Varmt välkommen under våra jubileumsdagar 15-17 oktober. Upptäck våra superdeals på nya Mazda och Opel och riktigt bra ränta på begagnade bilar. Fredag och lördag bjuder vi på hamburgare till lunch. Välkommen hem till oss på Åkessons bil i Lidköping.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
12: oh yeah! Hej, Vedums gräs här.
13: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
12: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmatta nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. Abiditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abiditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Vi bygger drömmar utav.
16: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
17: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
18: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
19: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
20: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
3: Lyxpytt!
2: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
3: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
2: Och 2 kilo?
3: 70 spänn!
2: Det där är ju lyxigt på riktigt.
3: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
2: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik.
3: I Källby.
4: Jaha, där försvann snöskyffeln.
5: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
6: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
7: Nu öppnar Ton och Kulör i Skövde. En personlig färg- och tapetbutik för dig som vill ha lite mer hjälp på vägen. Hos oss hittar du färg från Jotun, tapeter från Borås Tapeter och Sandberg och framförallt råd som gör det enklare att välja rätt. Välkommen in till Ton och Kulör på magasinet i Skövde.
8: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
9: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Erika, vet du hur man byter torkarblad?
12: Självklart!
11: Bra! Då får du visa tjejerna på våran tjejkväll.
12: Äntligen får jag glänsa.
11: Den 21 oktober visar vi också hur du kollar och byter olja.
12: Och det blir väl något att äta?
11: Jajamän! Dessutom bra erbjudanden. Vad sägs om en fylletratt på köpet?
12: Åh, en sån behöver jag!
11: Skara Motor, tjejkväll den 21 oktober mellan 17 och 19.
12: Välkommen!
13: Ja, då var det flästisdag igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
14: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
15: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
16: Vi på PR Husbilar har levererat husbilar i över 30 år. Vill ni göra en trygg affär med service efter köpet så boka en nya husbil hos oss. Nu har vi premiär av modeller för 2027 av Hobby, Rapido, Itineo, Dreamer och Westfalia. Missa inte vår begagnat kampanj under oktober med upp till 1 års garanti. Välkomna till oss på PR i Sollebrunn.
17: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
19: Gamla element värmer, men det slukar el.
20: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
19: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
20: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
19: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
21: Elsa, varför springer vi egentligen?
22: För att hinna med all löpande bokföring.
21: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
22: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
21: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
22: Vara ekonomipartner. Vi sköter din löpande bokföring.
21: Lugnt,
22: tryggt
21: och utan.

0: köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.